0: Traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. Drive safely. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

tými pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranske oblasti so zaradi kršenja njihovih pravil za prehod skozi Hormuško ožino na črni seznam uvrstile 45 tankarjev. S tem jih lahko zadržijo ali jim zasežejo tovor in jih oglobijo. Kot so še sporočili iz Teherana, bodo na omenjeni seznam dodali tudi plovila, ki bi sankcioniranih opravila pretovor. Kot kaže, se Islamska republika s tem odziva na nove ameriške gospodarske sankcije. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa danes začenja dvotedensko turnejo, med katero bo obiskal vse prestolnice članic Evropske unije, razen Stockholma, ker bodo na Švedskem sredi septembra parlamentarne volitve. Pot bo začel v Bratislavi, nato bo do četrtka obiskal še vse tri baltske države in tudi Češko. Glavna tema pogovorov bo oblikovanje prihodnjega evropskega večletnega proračuna. V Združenju ravnateljev in njihovih pomočnikov napovedano podelitev zastav prvošolcem označujejo za neproblematično, čez da bodo lahko z njimi pomahali. Se pa sprašujejo o smiselnosti podeljevanja ostave otrokom, ki še ne znajo brati. Hkrati so izrazili želje, da to ne bi preusmerilo pozornosti z vstopa prvošolcev v šolo, ki je pomemben dan tako za njih kot za starše. Kot so še poudarili, so od pristojnih želijo predvsem ukvarjanja z bolj bistvenimi težavami, kot je na primer pomankanje učiteljev. Na kolesarski dirki po Španiji je močan naliv s točo slabih 15 km pred ciljem najprej prekinil, nato pa poskrbel še za odpoved tretje etape. Kolesari so tako končali z nastopi po francoskih cestah, ki so gostile uvod letošnje Vuelte. Danes jih čaka zahtevna gorska etapa v Andori s kar 3000 višinskimi metri. Tadej Pogačar ostaja vodilni kolesar v skupnem seštevku. Vremenska napoved. Ponoči bo oblačnost naraščala, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponihale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče.

0: that time we got everything settled in. We're gonna try to move on. But it's a problem, but it's a problem, but it's a problem when you love them women and they don't love you.
1: Poslušate nočni program Vala 202,
2: Vala 202
1: in Radio Slovenija International.
3: Letošnji koliščarski dan, ki bo 5. septembra prvič potekal ob koliščarskem naselju Morostik na Igu, bo posvečen pisatelju Janezu Jalnu in njegovemu romanu Bobri. Obiskovalcem bodo življenje koliščarjev približali z delavnicami, predstavami, pogovori ter prikazi spretnosti, ki so jih obvladovali oziroma vladali nekdani prebivalci Ljubljanskega barja. Ja, september je tu skoraj da že pred vrati, torej 5. septembra pa zagotovo si je vredno zabeležiti in si ogledati, kako so živeli nekdani prebivalci na Ljubljanskem barju.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski finančni minister Ali Madani Zadeh je v odzivu na napovedane dodatne sankcije Združenih držav Amerike, s katerimi želijo te gospodarsko osamiti Iran, dejal, da je Islamska republika na nje popolnoma pripravljena. Teheran sicer trdi, da sankcije pomenijo priznanje ameriškega vojaškega poraza. Italija razmišlja o zaostrovanju kazni za uporabo pametnih telefonov v cestnem prometu. Vladni predlog med drugim predvideva kazni za pešce, ki bi jih med prečkanjem ceste zalotili med gledanjem v elektronske naprave. Vse več primerov prometnih nesreč namreč kaže na odgovornost neprevidnih pešcev, navaja prometno ministrstvo, ki se bodo morali zato pred prečkanjem ceste tudi jasno prepričati, da jih je voznik opazil. Predlog predvideva tudi više globe za voznike, ki med vožnjo uporabljajo telefon. Ministrstvo pristojno za socialne zadeve je objavilo razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani končnim prejemnikom in izvajanje spremljevalnih ukrepov v prihodnjih 3 letih. Predvidena višina sredstev znaša nekaj manj kot 1,9 milijona evrov. Rok za oddajo vlog je 25. september. Prijavijo se lahko organizacije na področju socialnega varstva ali organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja človekoljubne dejavnosti. V boju za predsednika Mednarodne nogometne zveze ne bomo imeli slovenskega predstavnika, saj je Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze, sporočil, da ne bo kandidiral proti trenutnemu voditelju FIFA Gianniju Infantinu. Ta je še vedno pod pritiskom, odkar mu ni uspel njegov kontroverzni načrt, da bi del svetovnih prvenstev odprli zasebnim vlagateljem. Vremenska napoved. Proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del države in do večera ponehale. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri se bo razjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.

Čez slabih 9 minut vas prepustimo kolegom z informativnega programa, ob 15:30 minut namreč sledi naša glavna porcija novic. Zdaj pa vas ogrejemo z eno, ki ogreje srce. Na severu Japonske je močan potres pred približno 10 leti poškodoval del gradu Hirosaki. Poškodovani stolp je bilo zato treba premakniti, pri tem so uporabili starodavno tehniko Hikia, in namesto, da bi stavbo podrli, so jo dvignili iz zemlje in postavili na valje in tako so lahko stolp premaknili na roke. Zdaj, ko je stolp obnovljen, se je spet zbralo okoli 1800 ljudi, ki so v ekipah po 80 se izmenjevali in za več kot en meter premaknili približno 360 ton težak stolp. Tako poroča spletni časopis The Guardian. Kaj vse zmoremo, če se združimo? Naj bo to popotnica za lep teden. V pozdrav mahamo Neja Jerant, Matic Frlan in Ajda Kus. Se slišimo.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam D.O.O.

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Če bo državni zbor odločil po željah koalicije in resnice, bomo 11. oktobra glasovali na 4 različnih referendumih. Že razpisanemu zakonodajnemu o parlamentarni preiskavi se bodo pridružili še posvetovalni referendumi o omejitvah razdeljevanja socialne pomoči, volilni pravici za tujce in odpravi RTV prispevka. Asta Vrečko iz opozicijske Levice pri zadnjem opozarja.
2: RTV prispevek zagotavlja politično in finančno neodvisnost RTV Slovenije.
1: Zoran Stevanović iz Resnice pa odgovarja.
3: Neodvisnost ne pomeni odsotnost odgovornosti.
1: Najmanj pri enem referendumu bi zadnjo besedo lahko imelo tudi ustavno sodišče. V oddaji ne zamudite še.
4: Pred začetkom šole, novi učni načrti in kriza z iskanjem učiteljev. Po svetu za zdaj malo odzivov na ameriško zahtevo po osamitvi Irana. Rusija z vse ostrejšimi grožnjami nad evropsko pomoč Ukrajini. Danes še spremenljivo s plohami in nevihtami, jutri se bo razjasnilo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Poslanke in poslanci že 20. izredno sejo v tem mandatu, naredno še čakamo, namenjajo razpravi o 3 posvetovalnih referendumih. O ukinitvi volilne pravice za tujce na lokalnih volitvah, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o pogojevanju izplačevanja socialnih pomoči. Kot kaže, bosta koalicija in resnica, ne glede na nekatere pomisleke zlasti pri volilni pravici tujcev, sprejeli tudi odloke o razpisu teh 3 referendumov, ki bodo 11. oktobra. Po pričakovano burni razpravi o volilni pravici tujcev zdaj poteka razprava o referendumu o ukinitvi obveznega prispevka za RTV. Tomaž Celestina.
5: Ukinitev obveznega prispevka je sicer zapisana tudi v predlogu zakona o RTV, ki ga je po zbranih nekaj več kot 17 tisoč podpisih vložila resnica, predlagatelji pa bodo pred nadaljevanjem postopka počakali na izid referenduma. Ne glede na številne pozive in komentarje zlasti z desne, pa Alenka Jeraj SDS zagotavlja.
6: Referendumsko vprašanje se nanaša izključno na ukinitev obveznega plačevanja prispevka, ne pa na ukinitev javnega zavoda ali javne službe, kar se nam ves čas očita. Po ukinitvi prispevka bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotavljal stabilno delovanje RTV Slovenija.
5: V imenu resnice je svoje povedal Zoran Stevanović.
3: Neodvisnost ne pomeni odsotnost odgovornosti. Odgovornosti do vseh državljanov in do vseh političnih akterjev v tej Sloveniji. Javno financiranje ni bianko menica in kulturno ali zgodovinsko poslanstvo institucije ne pomeni, da se o njeni organizaciji, stroških in modelu financiranja ne sme razpravljati.
5: Opozicija posegu nasprotuje in ponavlja, da ukinitev prispevka pomeni tudi ukinitev RTV, ker politiki pač ne ustreza. Robert Golob, Svoboda in Asta Vrečko, Levica.
7: Ker je politiku vprašanje novinarja zoprno, sprejema ukrepe za uničenje institucije kot sta javni radio in televizija. Zato, ker ta institucija je bistveno več kot samo informativni program.
2: RTV prispevek zagotavlja neodvisnost, politično in finančno neodvisnost RTV Slovenije, saj s tem ni odvisna od nobene oblasti in političnih posegov.
5: Pa stališče Darka Ratajca, SD.
8: To seveda ne pomeni, da je stanje na RTV Slovenija idealno. Socialni demokrati podpiramo reforme. Podpiramo učinkovitejše upravljanje, racionalnejše poslovanje, transparentno porabo javnih sredstev, višjo kakovost programov in večjo odgovornost vodstva do javnosti.
5: Opozicija sicer razmišlja tudi o ustavni presoji 3 posvetovalnih referendumov.
1: Državni zbor bo predvidoma v petek sprejel vse 3 odloke o razpisu posvetovalnih referendumov, ki bodo potem objavljeni v uradnem listu. Poleg napovedi o ustavni presoji imajo nekaj pomislekov tudi pravniki. Jolanda Libar.
9: Državni zbor je junija sprejel novelo zakona o lokalnih volitvah, s katero je tujcem iz tretjih držav oduzel volilno pravico na lokalnih volitvah. Zakon še ne velja, 1. septembra se bo začelo zbiranje 40 tisoč podpisov pod zahtevo za zakonodajni referendum o njem. Ustavni pravnik dr. Igor Kavčič meni, da bi bil posvetovalni referendum o tem lahko sporen.
10: Namreč tukaj gre za vprašanje, o katerem je državni zbor že odločil, sprejel je zakon in celo potekajo referendumski postopki o tem zakonu. Zakon o referendumu in ljudski iniciativi pa izrecno določa, da tako vprašanje ne more biti predmet posvetovalnega referenduma. Tukaj vidim težavo.
9: Odlok na ustavnem sodišču lahko izpodbija 30 poslank in poslancev. Da bodo to tudi storili, smo že slišali iz vrst opozicije. Ustavno sodišče bo potem odločilo, ali referendum dovoli ali ne. Drugi dve vprašanji glede plačevanja obveznega RTV prispevka in pogojevanja socialne pomoči z družbeno koristnim delom se Kavčiču ne zdita sporni, ob čemer dodaja.
10: Posvetovalni referendum je dopustno razpisati tudi vprašanji, o katerih sicer ni dovoljeno odločati na zakonodajnem referendumu zaradi protiustavnosti. Vedeti moramo, da je posvetovalni referendum neka kvalificirana oblika javnega mnenja, ki nima pravno zavezujočih učinkov, zato ne more povzročati protiustavnih posledic.
9: Bo pa moral zakonodajalec paziti na ustavno skladnost, ko bo sprejemal zakonodajo, pri kateri se bo skliceval na izid referenduma, ko bo na primer spreminjal zakon o RTV Slovenija ali ko bo spreminjal pogoje za pridobitev socialne pomoči. Sprejete spremembe pa bodo lahko predmet ustavne presoje.
1: Teden dni pred začetkom novega šolskega leta so se ravnateljice in ravnatelji vzgojno-izobraževalnih zavodov zbrali na tradicionalni konferenci na Brdu pri Kranju, kjer so razpravljali tudi o novostih, ki šolski sistem čakajo v prihodnje. Poleg reševanja kadrovske problematike in uvajanja novih učnih načrtov je bil govor tudi o konkretnih zakonskih spremembah, ki jih namerava pristojno ministrstvo vložiti v zakonodajni postopek. Vroča tema pa ostaja tudi odločitev ministrstev za izobraževanje in obrambo, da vsem prvošolcem in dijakom prvih letnikov podelijo izvod Ustave Republike Slovenije. Prispevek Jureta Čepina.
11: V polni konferenčni dvorani je zbrane ravnateljice in ravnatelje prvič v vlogi ministra za izobraževanje, znanost in mladino nagovoril Borut Rončević, ki je, podobno kot na zaslišanju za ministra, med prednostne naloge uvrstil kakovostno izobraževanje, krepitev ugleda in avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske problematike.
12: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se opravlja pedagoško delo.
11: Državna sekretarka Mojca Škrinjar je med konkretnimi ukrepi in zakonskimi spremembami izpostavila debirokratizacijo šolstva, spremembo zakona o šolski inšpekciji, uvedbo pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojni opomin in dodatno pomoč za otroke s posebnimi potrebami. Predstavnikov ministrstva pa ni bilo na ločeni novinarske konferenci, kjer je na vprašanja, tudi glede smotrnosti razdeljevanja ustave prvošolcem, odgovarjala direktorica Zavoda za šolstvo Jasna Rojc.
13: Zavod je organiziral natis. Ustava je pač nekaj, kar se je že tiskalo, ne? Torej iskali smo seveda najboljšo ponudbo in dobili tiskarja, ki je imel seveda že pripravljeno za tisk, ker je to že počel, tako da v bistvu tisk je bil naročen. Naklada je bila 45.000 izvodov, vrednost naročila je bila 16.940 evrov brez davka na dodano vrednost.
11: Kar je približno 7000 manj, kot stanejo zastavice, ki jih prvošolci prav tako prejmejo na prvi šolski dan. Z ministrstva so sicer v pisnem odgovoru sporočili, da želijo z izročitvijo ustave mlade spodbuditi k razumevanju pomena ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti, aktivnega državljanstva in sodelovanja v demokratični družbi.
1: Na osnovnih šolah že potekajo intenzivne priprave na uvajanje prenovljenih učnih načrtov za prvi, četrti in sedmi razred. Kako se spopadajo z reševanjem kadrovskih težav, pa je na šolah v novogoriški občini preverila Eva Furlan.
14: Kljub večkratnim razpisom na osnovni šoli Frana Erjavca še vedno iščejo učitelje matematike, fizike in tehnike, je povedala ravnateljica Lara Brun.
15: Sploh ni prijav za ta delovna mesta, tako da sicer razredni pouk da, ampak naravoslovje, tehnika, to je res velik primankljaj kadrovski v celotni Sloveniji.
14: In kako rešujejo pomanjkanje kadra?
15: Zapolnjujemo z učitelji tudi, ki nimajo pogojev, ali pa tudi, da učitelji, ki že poučujejo en predmet, potem dopolnjujejo tudi z drugim predmetom.
14: Več sreče z razpisom za učitelja geografije, zgodovine in etike so imeli na osnovni šoli Branik, kjer so zdaj kadrovsko popolnoma pokriti, je povedal ravnatelj Davorin Majhenič.
16: Na razpis je bilo zelo malo prijavljenih, veliko z neustrezno izobrazbo, tako da v šolo Branik prihaja učitelj z mariborskega konca, ki se bo preselil na Primorsko.
14: Na osnovni šoli Milojke Štrukelj pa se, kot je povedal ravnatelj Janez Kobe, vsako leto vračajo 4 na 3 oddelčno šolo.
17: Na naši šoli se sicer srečujemo tudi s kadrovsko stisko, vendar zaradi upadanja števila oddelkov, zaradi pač manjšega števila otrok, se pravi, ne potrebujemo toliko nove delovne sile.
14: Povsem drugačno situacijo imajo na osnovni šoli Kozara, kjer izobražujejo otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Ravnatelj Edvard Vrabič.
18: Pričakujemo vsaj 20 novih usmeritev več, kot pa smo imeli učencev ob zaključku iztekajočega šolskega leta. Tako da ja, manjka nam najmanj en prostor za en oddelek.
14: Pri iskanju rešitev za trenutno prostorsko stisko jim pomaga občina, jim pa manjka tudi ustrezen kader.
18: Tako na prst okrog 15 zaposlenih strokovnih delavcev. Zdaj, delovna mesta smo zapolnili s kandidati, ki imajo vsaj sorodno izobrazbo.
14: Kot je še dodal, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, vsaj na Goriškem, na trgu dela ni.
1: Akademija znanosti za trajnostni razvoj, ki združuje 50 akademikov in vrhunskih znanstvenikov z področja naravoslovja, tehnike, družboslovja in humanistike, se je danes odzvala na napoved resornega ministrstva o njihovi ukinitvi. Kot je poudaril predsednik akademije Ivan Svetlik, jih je osnutek predloga zakona objavljen minuli teden močno presenetil.
19: To, kar nas posebej preseneča pri tem osnutku, je, da zakon ne vsebuje nobene argumentacije, zakaj naj bi prišlo do ukinitve, česa akademija ni storila tako, kot bi morala. Še manj seveda je od zadaj za to odločitvijo kakšna sistematična ali neodvisna strokovna evalvacija. Ni pa seveda to povsem nedolžen presedan po našem, vsaj po moji oceni, ker gre za demonstracijo politične moči nasproti moči znanja. Je lahko neke vrste zastraševanje, je pa lahko tudi napoved novih podobnih primerov.
1: Ministrstvo za izobraževanje je ukinitev akademije pojasnilo le z navedbo, da obstoj akademije kot posebnega samostojnega javnega zavoda ni več smiseln glede na institucionalne zmogljivosti. Za delovanje akademije je sicer za letos predvidenih 100 tisoč evrov, akademiki pa za svoje delo ne prejemajo nobenega honorarja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Združene države z novimi sankcijami zaostrujejo gospodarski pritisk na Iran. Ameriška vlada je sprožila obsežno gospodarsko ofenzivo proti Iranu z uvedbo novih, zgodovinsko najostrejših finančnih in energetskih sankcij. Washington ob tem s sekundarnimi sankcijami grozi vsem tujim podjetjem in državam, ki še naprej poslujejo s Teheranom, s ciljem popolne blokade iranskega izvoza nafte. Medtem ko ameriška stran opozarja, da ura že teče, so oblasti v Teheranu dogajanje označile za gospodarski dan D. Iran trdi, da je na pritisk pripravljen in je že predstavil dveletni akcijski načrt za stabilizacijo domačega gospodarstva. Več Karmen Švegel.
20: Ameriška vlada je sprožila obsežno gospodarsko ofenzivo z uvedbo najostrejših finančnih energetskih ukrepov proti Iranu do zdaj. Ključni cilj je popolna zaustavitev iranskega izvoza nafte. Novi ukrepi prinašajo ključno novost. Usmerjeni so proti vsem mednarodnim posrednikom, bankam in državam, ki še naprej sodelujejo z Iranom. Washington vsem kršiteljicam grozi s takošnjo izključitvijo iz zahodnega finančnega sistema. Kitajska se je ostro odzvala in napovedala zaščito svojih interesov. Sekundarne sankcije Združenih držav, uperjene proti tujim podjetjem in državam, ki še poslujejo s Teheranom, pa označila za nezakonite. Odziv sledi ponedeljkovi napovedi ameriškega finančnega ministra Besanta o uvedbi novih ukrepov, s katerimi je opozoril, da bo izolirana vsaka država, ki finančno sodeluje z Iranom. Kitajska Kitajska sicer velja za največjega kupca iranske nafte, čeprav se je obseg trgovine zaradi ameriške blokade iranskih pristanišč v zadnjem času že zmanjšal. A treba je upozoriti, da če se bo Kitajska zaradi sankcij odpovedala iranski nafti ali vsaj delu uvoza, bo morala manjkajoče količine dokupiti druge, kar bo povečalo povpraševanje in dvignilo cene na svetovnem trgu. Kar pa je mogoče zajeziti le s povečanjem proizvodnje naftno bogatih držav združenih v kartelu OPEC. Evropa računa predvsem na zalivske države in pa na Združene države Amerike. Ameriška naftna podjetja že zdaj na evropsko celino vsak dan pošljajo med 1,5 in 2 milijona sočkov nafte, kar sicer predstavlja skoraj polovico vse surove nafte, ki jo Združene države izvozijo na svetovne trge.
1: Moskva vse ostreje odgovarja na novo zahodno vojaško pomoč Ukrajini, predvsem na podporo razvoju orožja dolgega dosega. Kijev so ob včerajšnjem dnevu neodvisnosti obiskali številni tuji gostje, z nekaterimi, kot so na primer predstavniki finskih obrambnih podjetij, pa je Ukrajina podpisala več sporazumov o skupni izdelavi orožja. Razvoj raketnih sistemov obljublja tudi Danska. Kremelj britanskega premijeja Andyja Burnhama in finskega predsednika Aleksandra Stuba označuje za predstavnika tako imenovane stranke vojne, ter znova opozarja, da bi bila namestitev NATO-vih vojakov v Ukrajini za Rusijo nesprejemljiva. V Moskvi pa je medtem prvič po skoraj 5 letih na obisku tudi visoki predstavnik Svetega sedeža. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
4: Nova pomoč Ukrajini zlasti pri proizvodnji raket dolgega dosega je po oceni Moskve še en dokaz vse neposrednejše vpletenosti Zahoda v vojno. Toda zaveznice Kijeva menijo, da lahko Rusijo le tako prisilijo k dogovoru. V Kremlju nasprotno, čež da evropske države s tem otežujejo možnosti za končanje spopadov, tako tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov. Želijo si nadaljevanja vojne. Svoje volivce zavajajo, ko jim govorijo, da je Rusijo mogoče premagati. Nočejo priznati realnosti na terenu, pravi. Retorika se zaostruje tudi med Moskvo in Londonom. Nekdani visoki ruski diplomat Andrej Fedorov je dejal, da bi lahko britanske tovarne brez pilotnikov postale tarče napadov, potem ko je London napovedal, da bo Kijevu posredoval načrte za izdelavo raket dolgega dosega. London je ruske grožnje označil za nezaslišane. Rusija obenem ustraja, da bi bila namestitev vojakov držav članic NATO v Ukrajini tudi po koncu vojne za njo nesprejemljiva. Medtem je Moskvo prvič po skoraj 5 letih obiskal visoki predstavnik Vatikana, sekretar za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher, ki se je ob začetku svojega 4-dnevnega obiska že sestal z zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. Podrobnosti srečanja sicer ostajajo še neznane, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi tako evropske države Rusiji predale sveže novih predlogov za končanje vojne. Prav Vatikan se namreč v zadnjem času omenja kot eden redkih možnih posrednikov, ki bi ga sprejela tako Kijev kot Moskva. Sveti sedež Ukrajini ne dobavlja vojaške pomoči in tako ostaja eden redkih evropskih akterjev, ki ohranja neposreden stik z obema stranima.
1: Evropsko sodišče za človekove pravice je danes razsodilo v primeru zaprtega turškega intelektualca in borca za človekove pravice Osmana Kavale ter odločilo, da je kazenska obsodba neveljavna. Od Turčije je sodišče zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Blaž Ermenc.
21: 69-letni turški ekonomist in aktivist za človekove pravice Osman Kavala je v zaporu vse od leta 2017. Turško sodišče ga je tedaj obtožilo poskusa rušenja vlade in ga na to leta 2022 obsodilo na dosmrtno ječo. Turško vrhovno sodišče je obsodbo poznaje potrdilo. Evropsko sodišče za človekove pravice je že leta 2019 zahtevalo njegovo izpustitev, pred 4 leti pa je Turčijo obsodilo na denarno kazen, ker ni upoštevala njegove sodbe. Omenjeno sodišče sedežem v Strasburu je danes vnovič obsodbo Kavale razglasilo za nično in vnovič zahtevalo njegovo takojšnjo izpustitev. Že tretja sodba v korist Kavale odpira resna vprašanja o sodelovanju Turčije s svetom Evrope. Turška opozicija pa je kritična tudi do včerajšnje sodbe sodišča v Carigradu, ki je 5 nekdanjih županov zaradi obtožb povezanih s korupcijo obsodilo na zaporne kazni v trajanju od 6 pa vse do 23 let. Vsi župani, ki so jih oblasti pridržale med januarjem in julijem lani, so člani glavne opozicijske ljudske republikanske stranke, ki je v zadnjem času tarča celega niza preiskav in aretacij. Odkar je omenjena stranka na turških lokalnih volitvah pred dvema letoma premočno zmagala in s tem zadala precejšen udarec predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, je bilo aretiranih in s položaja odstranjenih več 10 opozicijskih županov po vsej državi. Opozicija obtožuje vlado, da uporablja sodstvo za napade na politične tekmece, kar oblasti v Ankari zanikajo. Najbolj razvpit primer je lanska aretacija priljubljenega carigrajskega župana Ekrema Imamogluja, ki so ga zaradi obtožb korupcije aretirali ravno v času, ko ga je opozicija imenovala za kandidata na predsedniških volitvah, ki bodo čez 2 leti.
1: Sodobna plesna različica Romea in Julije Sergeja Prokofjeva je sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani povezala španski ansambl Otra Dansa in simfonični orkester Auditoria Alicante. Koreografinja Asun Noales je Šekspirovo tragedijo prevedla v sodobni plesni jezik. Občinstvo je posebej dolg in glasen aplavz namenilo orkestru. Več v prispevku Katje Ogrin.
3: Koreografinja Asun Noales je svojo različico Romea in Julije zasnovala na izrazito fizičnem, tekočem gibanju, ki skoraj brez premora sledi glasbi Sergeja Prokofjeva. Prav težnja, da bi s plesom zajela domala vsak glasbeni poudarek, pa je v prizoritvi odzela prostor za dramaturško gradnjo in čustveno poglobitev. Široka, pogosto sunkovita gestikulacija, številni zamahi, obrati in prevali so ustvarjali občutek nenehnega gibalnega nemira, v katerem sta se mestoma izgubljala tako pripoved kot notranji svet protagonistov. Redukcija odrskega prostora in števila nastopajočih tako ni nadomestila izrazitejša koreografska pripoved. Tudi precej zadržana kostumografija Ane Esteven je ostala brez jasnejše ustvarjalne poteze in k vizualni prepričljivosti uprizoritve ni bistveno prispevala. Med zanimivejšimi koreografskimi rešitvami so bili prizori z duhovnikom, manj prepričljivo pa je učinkoval sklep predstave. Spremenjena prizora smrti Romea in Julije sta koreografsko ostala brez pričakovane pretresljivosti. Med plesavci je najbolj prepričal tehnično zanesljivi in odrsko izraziti Salvador Rocher kot Romeo, medtem ko je Rosana Freda v vlogi Julije pustila nekoliko manj izrazit vtis. Večina orkestra je igrala v nekoliko dvignjeni orkestrski jami, posamezni glasbeniki pa so bili umeščeni tudi na oder. Njihova navzočnost je mestoma preusmerjala pozornost od plesnega dogajanja, glasbeno pa je simfonični orkester Auditoria Alicante ADA pod vodstvom Josepa Vicenta ponudil enega najprepričljivejših elementov večera. V predstavi, ki želi Shakespeareovo tragedijo pripovedovati predvsem skozi telo in gib, je tako sinoči najmočneje spregovorila prav glasba Prokofjeva.
1: Za popotniško usmerjene poslušalke in poslušalce dodajmo, da se brniškemu letališču obeta presenetljiva popestritev ponudbe. Ameriška letalska družba United Airlines napoveduje, da bo po 36 letih obnovila neposredno povezavo med Ljubljano in New Yorkom. Prvi leti so predvideni maja prihodnje leto. Za konec poletimo še v Carigrad, kjer bodo čez dobri 2 uri znova v akciji slovenske odbojkarice. Več o tem in drugem športnem dogajanju pa v prihajajočem prispevku Luke Petriča. Prijetno popoldne vam želim.
6: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo čez 2 uri v Carigradu začela tretjo tekmo na evropskem prvenstvu. Po zmagi nad Nemčijo in osvojenem nizu s Turčijo, Slovenke samozavestno pričakujejo tekmo s Poljakinjem, ki so na prvenstvu že 2krat zmagale. Proti Poljski pa pogleduje tudi moška reprezentanca, ki se pripravlja na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez dobra 2 tedna. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
22: Slovenski odbojkari bodo na Poljskem na prestižnem Wagnerjevem memorialu opravili osrednji del priprav na evropsko prvenstvo. V Krakovu se bodo pomerili z dobitniki kolajn zadnjih olimpijskih iger, Francozi, Poljaki in Američani. Rok Možič se veseli zahtevnega testa pred evropskim prvenstvom.
23: Pripravljeni tekmeti predvsem pomagajo videti tisto realno stanje. Na treningu mogoče oziroma zagotovo manj pritiska, tam pa si potem dejansko v neki tekmi, kjer si želiš igrati dobro, nimaš prostora za napake na treningu, mogoče imaš v neki vaji tudi kakšen bonus na servisu, torej lahko bolje skiraš, tam pa tega ni, tam pač je vse dejansko tako se bo zgodilo potem na evropskem prvenstvu, tako da je pač pomembno, da se vrneš neki ritem tekem, ampak mora biti seveda prava mera treningu in pa tekem.
22: V slovenskem taboru so zadovoljni z dosedanjim potekom priprav, skrbi le poškodba Tončka Šterna, ki zaradi težav z ramo trenira po prilagojenem programu. Slovenci bodo skušali v zadnjem delu priprav še izboljšati servis ter povezavo bloka in obrambe. Na prvenstvo, ki ga bodo odigrali v Italiji, odhajajo z bronasto popotnico zadnjega Eurovolja in letošnje Lige narodov.
6: Na jug Italije v Apulijo, kjer potekajo sredozemske igre, v Tarantu je v četrtfinalu badmintonskega turnirja izpadla Anja Blazina z 2:0 v nizih, jo je premagala Turkinja Neslihan Arin.
2: Je zelo dobra igralka, ker je 30. na svetu in nisem pričakovala, da bom zmagala in sem pač želela sam čim boljšo igro. In glede na to, da je zelo težka dvorana, da je zelo velik piha, sem se probala navaditi na to in igrati čim boljši.
6: Zadnji dan plavalnega sporeda prinaša še en slovenski nastop v večernem delu. Jaka Pušnik je med osmerico finalistov na 200 metrov delfin. Košarkari Krke se pripravljajo na novo sezono. Novomeško moštvo je letos precej osveženo. Po odhodu Dejana Jakare k Slovanu iz Bratislave, novemu članu Jadranske lige, bo mlado ekipo vodil Domen Zevnik. Podrobneje Marko Polak.
5: V Novem mestu kariero nadaljujejo Jan Rebec, Urban Oman, Jaka Klobučar in Blaž Mahkovic, novi kapetan moštva. Iz mladinskih vrst sta med člane prestopila Jazon Krošelj in Timotej Balažič. Tudi sicer je moštvo sestavljeno iz mladih slovenskih košarkarjev. Organizator igre bo Američan Lowell Cabell, ki je v pretekli sezoni igral v poljskem prvenstvu. Pod košem bosta igrala še njegova rojaka Nadji in Galin Smith. Domen Zevnik, ki je slovensko reprezentanco do 18 let v začetku meseca popeljal do evropskega naslova, je z vodstvom kluba hitro sestavil moštvo. Košarkari so bili izbrani na podlagi kakovosti in predvsem značaja, ki je pomemben za vzpostavitev kemije. Športni direktor Jure Balažič.
7: Mislim, da smo karakterno sestavili eno zelo dobro ekipo. Komaj čakamo začetek sezone, da vidimo, kako bo vse res na igrišču potekalo. Je pa res, da se pravi obraz pokaže tam decembra, januarja, ko zunaj dež, ko je tema ob štirih, pa je kakšen slabši rezultat, pa bomo videli, če bodo fanti ostali skupaj, ampak zaenkrat smo nestrpno čakamo začetek sezone.
5: Novomeščani želijo v domačih tekmovanjih presenetiti Olimpijo, v regionalnem zanesljivo obstati. Krka bo sezono začela 17. septembra s superpokalno tekmo proti Olimpiji v Novi Gorici.
6: Še med kolesarje na dirko po Španiji, današnja četrta etapa se je začela v Andori, tam se tudi konča. Na prvi od treh usponov prve kategorije na Pont del Valira pa je prvi prišel Lorenzo Fortunato. V manjši skupini ubežnikov glavnina tudi s Pogačarjem in Rogličem je bila nekaj 10 sekund zadaj.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Popoldne je spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 28 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. Pihal bo jugozahodni veter. Podatki o prometu. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru, na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani, na Pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave proti Šentilju na voznem pasu. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki. Na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil, zastoji pa so tudi na cestah Lesce-Bled in Ljubljana-Brezovica. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi.
9: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
8: Ura pa je zdaj točno 15 in 59 minut.
10: Dobar dan, dobri ljudje, kako ste mi tudi in kljub vsemu temu potiskamo. Cenimo vnemo in vašo pripravljenost pomagati, saj veste, če bomo vsi skupaj in na vso moč potiskali, morda, vsaj še za kak trenutek, na mestu ostanemo.

še beli lotosi odpirajo cvetove. Angleška zasedba Doves, There Goes the Fear. 6:16 to je bilo, ko je šel oziroma smo se ga otresli strahu ali morebitne začetne treme pred nadaljevanjem popodneva tega torka, ki sicer svojo dozdajšnjo podobo načeloma ni prav nazorno kazal, da bi se ga bilo treba zaradi česarkoli bati. Korajžno naprej, torej Roko Košinek za mešalno mizo, Mitja Peček v studiju, vse do radijskega dnevnika pol sedmih, z glasbo po izboru Boštjana Gradiška. V nadaljevanju zdaj z eno, z nadaljevanjem povezano. Ni po naključju, da sledi postanek na kliniki oziroma pri kliniku.

Sumljiv večer je v zraku, Siddharta se namerava vrniti na odr 202 za en konkreten bis, če se aplavz seveda ne poleže prehitro, ploskajte prosim, če nimate ravno zapesti ovitih okrog volana. Ob 18. se v obletnici albuma spomnimo, albuma, ki je nepovratno zaznamoval slovensko rock sceno, 25 let mineva od izida albuma Nord, s hiti kot so Eboran, Neon, B mašina so moj edini, Na soncu, Platina, Orion Lady in pravkar slišani Klinik in pravkar ugotavljam, sem nehote nanizal skoraj vse, ki so na Nordu našle mesto, ne po svoji krivdi, bi rekel, preprosto preveč jih je, ki zlahka zadostijo tudi najvišjim kriterijem, po katerih se hite sodi, naj bo to po priljubljenosti ali kakovosti ali pa v retrospektivi po svoji zgodovinski teži in vplivu na siceršnjo glasbeno sceno. Težko torej uganem, katere bomo nocoj poslušali, katere bo na Memorial Piedestal postavil Andrej Karoli, ki bo prispeval tudi nekaj spremnih misli za oddajo obletnica albuma ob 6. torej. Vabljeni pa tudi k poslušanju pogovora Nine Zagoričnik z Andrejem Tomšetom, ki se zadnje časa preizkuša na sceni slovenske stand-up komedije. Na festivalu Punch ga je pocukala za rokav novopečenega stand-up komika, sicer igralca, cirkuškega umetnika in scenarista, tudi poliglota, ampak iz podobnih razlogov kot pri popisovanju hitov iz Siddhartinega drugega albuma, ne bom zdaj tu našteval vseh jezikov, ki jih govori. Kar je morda bolj zanimivo je to, da tudi v svoje stand-up nastope na neki način upeljuje svoj jezik. Zanimivo je to, da tudi v svoje stand-up nastope na neki način upeljuje svoj jezik, siceršnji diskurs.

0: 19.16 na kolesarski dirki po Španiji je danes gorska etapa. Vemo, kaj to načeloma pomeni za našega kolesarskega šampiona Tadeja Pogačarja, ampak pedal za pedalom. Kako kaže trenutno, se že dogaja kaj omembe vrednega. Igor Tominec spremlja dirko.
1: Ja, lepo zdrav, se seveda že dogaja kaj omembe vrednega in sicer je to napad Tadeja Pogačarja, to je bilo že dobrih 50 km pred ciljem in lahko rečemo, da tule v Andori, ko se bo tale etapa razpletala proti koncu, bomo videli enega osamelca v spredju, ki bo nekako spominjal na tisto, kar se je dogajalo na tej dirki že pred 7 leti, ko je prvič nastopil, namreč takrat je prav v Andori dosegel svojo prvo etapno zmago na 3-tedenskih dirkah. Torej, v tej četrti etapi Vuelte je Tadej Pogačar že daleč od cilja spet pokazal, kdo je šef v karavani. Včeraj je to tudi pokazal, ko je zaustavil etapo, ko je naredil tisto, kar bi morali organizatorji v nemogočih razmerah zaustaviti etapo v dežju in toči. Vendar tega nekako niso storili, dokler ni kar Pogačar zaustavil karavane, ta se je potem ustavila v celoti in vsi kolesarji so na koncu seveda dajali izjave, da je to bilo edino pametno in da seveda nihče ni imel niti najmanjšega dvoma. Ko je šef karavane oziroma tako imenovani patron pokazal, da je vsega skupaj konec. V današnji etapi pa Pogačar, ki mu je kar malo slaba konkurenca na letošnji Vuelti, že daleč pred ciljem naprej. Zdaj ima 35 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem, Avstrijcem Felixom Galom. Kje v etapi je to? To je šele na predzadnjem vzponu. Skratka, tako daleč od cilja je Pogačar napadel, da ko bo prišel na vrh tega vzpona, na katerem so trenutno, to je prvo kategorni vzpon, Collada de Beišalis, se bo potem še več kilometrov spuščal, pa začel še en prvo kategorni vzpon, pa se potem še kar krpko 20 km spuščal, potem pa je pred zaključkom v Andori La Veli, glavnem mestu, še tretje kategorni vzpon in nihče ne dvomi, da bo seveda do cilja samo povečeval svojo razliko. V drugi zasledovalni skupini, če je prva zasledovalna Avstrijec Felix Gal, je Primož Roglič, drugi slovenski zvezdnik Vuelte, v njegovi skupini pa je še 10 drugih kolesarjev. Roglič je trenutno okrog 45 sekund na trasi za Pogačarjem, ta skupina pa je ravno kar Felixa Gala tudi ujela. Morda je Avstrijec omagal, morda pa je pravzaprav dobil od moštvenih direktorjev navodilo, da nima smisla loviti samostojno Tadeja Pogačarja, pač pa se je raje bolje pridružiti večji skupini in potem bodo torej lahko družno vsaj kolikor toliko omilili škodo. Skratka, na Vuelti nič novega oziroma v svetovnem kolesarstvu nič novega. 47 km je še do cilja etape, Pogačar je razred zase, še glede na vse vzpone je pred kolesarji še približno vsaj ura 20 kolesarjenja, mislim, da v današnji etapi slovenski as pa je že daleč v ospredju. Že v tem trenutku 57 sekund prednosti pred zasledovalno skupino.
0: Ja, slišali smo noro, Pogačarju je pravzaprav na današnji etapi dolg čas. Igor Tominec bo še naprej seveda spremljal do konca te etape današnjo dirko, zvečer spremljamo tudi, bo morda zanimalo navdušence nad športom, ki poslušate, tudi tretjo tekmo Slovenk na Evropskem prvenstvu v odbojki proti Poljski bodo igrale, ob 18. se začne.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti

Kakor ima vsak zakaj svoj za to, ima tudi marsikak prometni pripetljaj svoj zastoj. Nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je na Dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med izvozoma Bič in Trebnje zahod proti Obrežju. Nastaja zastoj.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Državni zbor, ki danes razpravlja o treh posvetovalnih referendumih, jih bo predvidoma v petek razpisal za 11. oktobra, ko bo zakonodajni o zakonu o parlamentarni preiskavi. Opozicija napoveduje, da bo najmanj en posvetovalni referendum o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah izpodbijala na ustavnem sodišču. Javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov, je pristojni minister Borut Rončević poudaril na današnji ravnateljski konferenci na Brdu pri Kranju. Ob tem je napovedal reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature. Državna sekretarka Mojca Škrinjar pa je med načrtovanimi spremembami omenila ukinitev možnosti ugovora na vzgojni opomin in vzpostavitev pripravljalnice za otroke priseljencev. Predsednik Akademije znanosti za trajnostni razvoj Ivan Svetlik je danes izrazil presenečenje nad namero o ukinitvi tega javnega zavoda. Kot je dodal, jim pristojno ministrstvo ob tem ni posredovalo nobenih pojasnil. Po njegovi oceni gre za obračun s prejšnjo vlado ter prikaz politične moči proti moči znanja. Vatikanski zunani minister Paul Richard Gallagher je ob današnjem začetku večdnevnega obiska v Moskvi poudaril nujnost čimprejšnje sklenitve miru med Ukrajino in Rusijo. Na srečanju s tamkajšnjim kolegom Sergejem Lavrovom je še izrazil zaskrbljenost zaradi povečevanja števila žrtev in poudaril obveznost spoštovanja mednarodnega prava, vključno z zaščito civilistov. Gostitelj je pogovor označil za odkritega in konstruktivnega. Evropsko sodišče za človekove pravice je v danes objavljeni sodbi od Turčije zahtevalo, da v najkrajšem možnem času iz zapora izpusti turškega aktivista Osmana Kavalo in odpravi posledice ukrepov, ki so jih sprejeli proti njemu. Njegovo obsodbo na dosmrtno ječo je razglasila za nično. Kot so še sporočili iz Strasbura, je njihova sodba končna in za Turčijo, ki je članica Sveta Evrope, obvezujoča. Zvečer se bo ozračje umirilo. Jutri bo jasno, zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, ob morju 20, dnevne od 25 do 30. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
2: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
3: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med izvozoma Bič in Trebnje zahod proti Obrežju. Nastaja zastoj. Zastoji so še na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na južni obvoznici od centra proti Vrhniki, na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mari med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Zastoji nastajajo tudi na cestah Lesce-Bled in Ljubljana-Brezovica.
4: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Bredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Zdaj pa, če ste pripravljeni na tole, naj se zgodi. Ropotalo bo, prihajajo res nulius.

0: Zres nulius na vse ali nič, prikladna istočnica za to, kar sledi, čeprav je vse prej kot verjetno, da bi se končalo z nič, res pa tadej danes goni, kot da je zadnjič oziroma gre na vse ali nič. Današnjo gorsko etapo dirke po Franciji komentira Igor Tominec.
1: Tako je, tadej Pogačar v četrti etapi Vuelte, kot da se dirka odloča, kot da je zadnji dan, bolj ali manj bo razrešil letošnjo dirko po Španiji že v današnji etapi. Četrta etapa je to potem, ko so kolesarji včeraj predčasno zaključili v močni toči in dežju, dirkanje pa je danes sončno vreme v Andori in kar nekako simbolični pomen ima tale etapa za Pogačarja. Že pred etapo smo nekako slutili, da bo danes napadel na etapno zmago, kajti pred 7 leti, ko je prvič nastopil na Vuelti, je prav Andori dosegel svojo prvo zmago na 3-tedenskih dirkah. To je bilo v obdobju njegove kariere, ko so v ekipi pravzaprav mislili, da bo takrat odpeljal samo nekje polovico Vuelte, potem pa naj bi ga umaknili, da se ne bi prekuril, vendar ko je Pogačar tisto Vuelto enkrat začel, jo je seveda izpeljal do konca in tudi tik pred koncem uprizoril en dolg napad, takšen podoben, kot je v današnji etapi. Tokrat je šel več kot 50 km pred ciljem samostojno v ospredje in zdaj ima pred veliko, veliko skupino zasledovalcev, v kateri je več kot 20 kolesarjev in tudi Primož Roglič, minuto 52 sekund prednosti. Končali so spust z vzpona Colada de Bejšals, kjer je Pogačar napadel in tudi na spustu povečeval prednost, zdaj pa bodo že zagrizli v naslednji, to je predzadnji vzpon etape Col d'Ordino. To je 10-kilometrski vzpon s 7-odstotnim naklonom. Tu pričakujemo, da bo spet povečeval svojo prednost in samo vprašanje v tem trenutku je, koliko bo razlika na koncu in ali bomo že po današnji etapi imeli takšno razliko, da bo Vuelta bolj ali manj odločena. Sončno vreme v Andori in tadej Pogačar torej kaže, da je šef karavane v vseh pogledih, 35 km pa je še do zaključka.

0: Astrid and the Scandals ter ADHD, ena bolj izpostavljenih nevroloških motenj v zadnjih časih, pa občasno, sočasno še sredstvo za družbeno-politično pozicioniranje in samo osmišljanje. Zdaj pa k woke stand-upu. Na Ljubljanskem gradu poteka festival Punch, na katerem se predstavljajo stand-up komiki, med njimi prvič Andrej Tomše Ceco. Pravi, da je njegov stand-up nekaj povsem novega za našo sceno, odmik od mizoginega, homofobnega in rasističnega humorja, ki ga je med slovenskimi stand-up komiki, kot pravi, preveč. Všeč mu je sama forma, prazen odr in mikrofon, ni nepisan režiserja in naredi, kar lahko, oziroma naredi, kar lahko, on pa potem dejansko naredi. Tako, Tadej, oziroma Andrej Tomše Ceco, z njim se je srečala Nina Zagoričnik.
1: Andrej Tomše, živjo.
2: Ja, živjo, Nina.
1: Kako se?
2: Hvala, ja, zdaj sem kar v redu. Zdaj je poletje, pa imam veliko nastopov. Delam ulične predstave, delam tudi stand-up, tako da zdaj sem še kar navdušen glede tega, da imam en velik nastop na festivalu Punch danes.
1: Ko sem vas prvič pred leti povabila, v studio sem vas predstavila kot uličnega umetnika, kot diplomanta cirkuških umetnosti, kot literarnega prevajalca. Na vse zadnje ste magistrirali iz primerjalne literature in španščine in na to v Španiji diplomirali iz cirkuških umetnosti. No, danes pa vas želim kot stand-up komedijanta. Ta vloga ni nova. Koliko časa se s tem že ukvarjate?
2: Začel sem pred približno 2 letoma. In takrat sem videl v Kamniku eno prijateljico, ki se je tudi takrat začela s tem ukvarjati in sem rekel, da bi to mogoče lahko tudi jaz delal, hkrati sem pa takrat imel tudi eno idejo, o čem bi lahko govoril, tako da mi je v bistvu povlekla sama ideja. Mislim, da v slovenskem prostoru publika ni tako zelo še navajena tega, da stand-up komik nastopa v nekem liku. Se pravi, klasičen stand-up je mogoče se bolj bazira na tem, da ljudje govorijo iz sebe, iz svojih življenjskih izkušenj, iz tega, kar se jim dogaja v vsakodnevnem življenju, kar je seveda zelo razumljivo in tudi logično in ima svojo moč, zato ker je tukaj neka resnica zadim. Meni je veliko lažje se izražati prek nekega lika, zato ker mislim, da je tukaj več prostora za določeno fantazijo. Jaz lahko tukaj ustvarjam nek lik, ki nima zveze z mano in hkrati mi ni treba recimo govoriti o svojih otrocih ali pa o svojih ženi. To so pač neke stvari, ki jih rajši ohranam kot zasebne.
1: Zase, ne. Ja. To, kar se zdaj počeli, so bili smučarski skoki.
2: Ja, v bistvu to, kar zdaj delam, niso več samo smučarski skoki, ampak v bistvu se bazira na enem liku, se pravi Ceco, najboljši žongler na Balkanu. Jaz se pač po osnovni izobrazbi ponavadi še vedno rečem, da sem žongler, zato ker sem tej veščini enostavno posvetil smešno veliko časa. Jaz, ko stali, govorim o nekih svojih izkušnjah, kaj se mi včasih dogaja, kakšna pričakovanja imajo ljudje. Seveda, če je nekdo žongler, je tudi logično, da mu bo kakšna žogica mogoče padla, da mogoče ne bo mogel žonglerati z največ žogicami na svetu. Sprav tukaj govorimo o teh pričakovanjih, ki jih ima publika. Tokom svojega nastopa se pa obrnem tudi na smučarske skoke in tukaj jaz rad izpostavljam to neko komičnost, ker jo vidim, ker to vidim kot nek slovenski, zelo simpatičen slovenski fenomen, zato ker smo dobri v smučarskih skokih. Zelo radi Slovenci odmislimo to, da gre vsem za šport, ki ni globalen šport, tako kot recimo nogomet ali pa košarka, ampak ki se ga med sabo, v katerem tekmuje 8 ali pa mogoče 10 držav. In potem tudi rad govorim o sami dramaturški zasnovi smučarskih skokov, ne? Se pravi o tem, da so si po mojem mnenju smučarski skoki med sabo precej podobni. Recimo, ko to primerjam s kreativnostjo, s čarovnijo tega, kar počenjajo mogoče košarkaši ali pa nogometaši, pridemo lahko do kar zabavnih zaključkov.
1: Zakaj lik Ceco?
2: Enostavno, te liki, ki jih včasih najdeš kot igralec, se zgodijo tako zelo po naključju, zelo nepričakovano. Enostavno jaz, ko najdem nek ta klik, v tem najdem tudi eno zelo veliko svobodo in zelo velik prostor za sproščanje fantazije in neke kreativnosti. In tukaj nisem več omejen na to, kar sem jaz, kaj se meni dogaja, na neke spone družbe, okolja, v katerih živim, ampak si ta lik enostavno lahko dovoli vse. Če se slučajno zgodi, da ima kdo po nastopu kakšen problem s čem, kar sem rekel, mu seveda lahko rečem, da se pač pogovorijo s cecotom, to nisem bil jaz. Športniki, mislim, športniki nasploh imajo precej posebno mesto, težko jih kritiziramo, Slovenci šport jemljajo zelo zares. Celo mislim, da v kontekstu športa imajo skoki še bolj posebno mesto. Jaz imam občutek, da tukaj gre mogoče tudi zato, da nogometaši, kadar zmagujejo, so naši, kadar pa ne zmagujejo, pa niso več toliko naši. Smučarski skakalci so vedno naši, zato jih zelo resno jemljemo. Nastopil sem v raznih kavarnah po Sloveniji, v Škofji Loki, v Kamniku, v Kopru. In to, kar se je meni enkrat recimo zgodilo, je bilo, da ko sem nastopil z nekimi komiki, ki imajo po mojem mnenju precej neprimeren material, precej mizoginski ali pa homofoben material, sem jaz potem doživel očitek, da sem bil žaljiv naproti smučarskim skakalcem. Kadar začutiš, da si slučajno naletel na neki, kar ljudje jemljajo resno in o čemer je težko govoriti, jaz mislim, da takrat moraš točno o tem govoriti. Na nek način to mene intrigira. Mislim, da sem tudi prek tega lika, prek cecota našel način, da publiko spravimo v neko stanje, da je tudi do tega dovzetna.
1: In kakšen bo ceco nocoj na gradu?
2: Ja, mislim, imam svoj set, imam 17-18 minut. Hm? Ne bi rad zdaj preveč govoril o tem, ampak ja, gre pač za nek lik, za nekega balkanskega šminkerja. Predvsej govori o sebi, potem tudi malo govori o svojem žongliranju. Zelo je ponosen na svoje mišice. Tukaj gre tudi za neko parodijo toksične moškosti. Mm-hmm. Ampak mislim, da hkrati pa ima ves čas publika tudi občutek, da ta lik že od nekje pozna.
1: Ali ob tem pripovedovanju tudi izvajate kakšno žonglersko?
2: Ne vem, kako bi tukaj izdal. Ja, veliko govorimo o žongliranju.
1: To pustiva ja. za nocoj, za presenečenje. Zanima pa me, kako, glede na to, da ste šli v to sceno stand-up komedije, kakšna je za vas ta umetnost?
2: Jaz moram priznati, da nisem neskončne ure prebil na YouTube, recimo, kjer bi gledal druge komike. Meni je všeč pri stand-upu sama forma, meni je všeč to, da je prazen odr.
1: Sam na odru?
2: Sam na odru in tudi to avtorstvo stand-upa, da nekako predstavljaš svoj material, nimaš režiserja, nimaš pisca. Je zelo intrigantno za nekoga, recimo meni je šlo od nekdaj dober pisanje in hkrati mi je blizu tudi pač igralska interpretacija.
1: No, vi ste tudi prevajalec.
2: To so vse neke veščine, ki mi pri tem pomagajo in mislim, da pač ja, veliko sem potoval v življenju, lahko pač rečem, da sem videl precej Evrope, no. Pa tudi kakšne druge kontinente še. Govorim veliko jezikov in vse to mi pomaga v interpretaciji, v likih in v svobodi, ki jo lahko čutim na odru.
1: No, zdaj pred kratki ste gostovali v Velenju, ne? Gre za Vilo Rožle, Sanje uličarjev, pesem za park. Kaj se dogaja tam?
2: To je predstava, ki je popolnoma nasprotna od tega, kar počnem na stand-upu. Ne? Se pravi, če se stand-up res bazira na tekstu, ne? Je to predstava, kjer ne govorimo sploh, kjer je prva naša naloga to, da upočasnimo publiko, da upočasnimo dojemanje sveta, si naredimo prostor, da publika oziroma gledalci pač odprejo svoje čute pticam, oblakom in šele potem nastopimo mi in gre za predstavo s 4 igralci, 2 režiserjama, Alenko Marinič in Justinom Durelom. Gre za predstavo, kjer ne govorimo, kjer imamo tako imenovane larvalne maske čez obraz. Ja, predvsem ambientalna predstava. Na koncu tudi izvajamo neke cirkuške točke, jaz tudi žongliram na koncu tej predstavi, kar je poseben izziv, glede na to, koliko majhne so tiste odprtine za oči.
1: Predstava Poklobuk, tudi uspešnica, z njo se gotovo gostovali marsikje, ne?
2: To je predstava, ki sem jo začel delati pred približno 6 leti. Se zgodi en problem in potem kot protagonist rešujem ta problem. Na koncu pač do tega, da hodim po vrvi proti temu klobuku, ki je pač zame kot tudi uličnega umetnika ali pa mislim, da vsazga uličnega umetnika nek zelo simbolan predmet.
1: No in seveda za vse generacije. tudi, ne?
2: Ja.
1: Vsak se najde notri.
2: Ja, tudi za vse generacije in tudi za vse države. Ne? Uh-huh. Lani sem gostoval na 3 festivalih v Južni Koreji. Je bila odlična publika in mislim, nisem še doživel boljše publike kot tiste tam. Mislim, ulična umetnost je nasplošno precej neverbalna in to seveda nudi veliko možnosti za mednarodno gostovanje.
1: Za konec samo še vabilo za danes, za nocoj na Ljubljanski grad, kjer se Andrej Tomše predstavlja na Panč festivalu v vlogi lika Ceca. Se veselim uprizoritve.
2: Ja, najlepša hvala za povabilo v studio.
0: V pogovoru z Nino Zagoričnik, Andrej Tomše Ceco, ki se gre stand-up malo drugače. Če vas zanima, skočite preveriti.

0: Back to Friends, mi pa ob skoraj 17. nazaj k Vuelti in Tadeju Pogačarju, ki danes prijateljev oziroma družbe niti nima, niti ne potrebuje, Igor, v upanju, da boš rekel, ne vprašam, kaj novega?
1: Nore stvari se dogajajo danes v Andori, seveda vemo, kdo je Tadej Pogačar, pa vseeno je naravnost neverjetno, da se je odločil, da bo že četrti dan letošnje Vuelte odločil vse skupaj in razrešil vprašanje skupnega zmagovalca. 26 km ima še do cilja etape in nekaj manj kot 3 minute prednosti pred zasledovalci. Kar je zdaj bolj zanimivo, je tisto, kar se dogaja v ozadju. Iz skupine zasledovalcev je Avstrijec Felix Gall napadel še enkrat, sledil je Britanec Oscar Only. Nekaj časa sta ta dva vozila pred preostalo skupino. Potem pa se je odločil, da priključi še Primož Roglič in zatem sta to storila še Američan Sepp Kuss in še en kolesar, zdaj je peterica najbližjih zasledovalcev v Pogačarju, 2 minuti 50 zaostajajo in v tej peterici torej Primož Roglič, ki je virtualno gledano zdaj na drugem mestu skupnega seštevka letošnje Vuelte. Če bi se zdajle etapa končala, potem bi Pogačar seveda krepko povečal svojo prednost. Roglič pa bi se z 9. mesta povzpel na drugo mesto v skupnem seštevku in lahko rečemo naravnost neverjetno, kaj se dogaja. Spet z obema slovenskima šampionoma, ki sta oba imela pred začetkom Vuelte izredno previdne napovedi, predvsem Roglič seveda po prometni nesreči, ko ga je zbil avto, se ni upal napovedovati takšnih predstav, kot jih zdaj kaže, da bi lahko celo konkuriral za končni zmagovalni odar. Za Pogačarja smo seveda vedeli, da je edini favorit za skupno zmago na Vuelti, vendar pa je vseeno dajal izjave, da je potrebno nekako varčevati z močmi, z mislijo na to, da mora letos nekako še braniti naslov svetovnega, pa na to evropskega prvaka in še spomenik po Lombardiji ga čaka. Skratka, vse skupaj se dogaja nad vsemi pričakovanji, 25 km je še do zaključka. Čakamo še kakšen podatek, ki je še en slovenski as, mladi Jakob Omerzel, ki je letos v boju v konkurenci mladih kolesarjev, vendar ni v prvih zasledovalnih skupinah na tej etapi in skratka, če bi še on bil zdaj tu nekje zraven, bi bilo vse skupaj že preveč popolno. Zdaj je zrasla prednost Pogačarja že na več kot 3 minute pred prvo zasledovalno skupino.
0: Nič novega, torej v Španiji dogajanja ni oziroma je vse skupaj brez posebnosti. Žal ne moremo istega reči za dogajanje na naših cestah. Torej, nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti proti Kopru je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Kastelcem in Črnim Kalom.

Tabu, ne morem se znebiti slutnje, da so že pri izbiri naslova nekje globoko v sebi vedeli, s kakšno frekvenco se bo ta skladba pojavljala na naših frekvencah. Val 202 poslušate, še eni abonirani predstavniki sodobne muzike domačega porekla si kanijo besedo vzeti, to so Murphy.

Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

Samo preverjamo. Zigla je čerjem 13:17, ker če ne, dovolite nam še en poskus animiranja. Švedski rockerji The Cardigans, če tudi ne neposredno, obljubljajo veliko s tem, ko bi nam radi zaigrali svojo najljubšo. Igro pa tudi pesem imajo najbrž umeščeno visoko na seznam svojih najljubših, glede na to, da jih gre pripisati. Poleg morda še skladbe Love Fool in Erase and Rewind, lev je delež zaslug za to, da jih poznamo po vsem svetu. To je My Favorite Game.

0: 9 minut do pol šeste in naslednjih novic pri nas na valu. Skočimo še enkrat na dirko po Španiji. Igor Tominec spremlja današnji Pogačarjev desant na vrh.
1: Še slabih 8 kilometrov je do cilja, Tadej Pogačar tlakuje svojo pot proti skupni zmagi na Vuelti že četrti dan. Ima 3 minute in 10 sekund pred skupino zasledovalcev, ki se je zdaj na spustu spred zadnjega uspona današnje etape povečala. Prej je bilo samo 5 kolesarjev, zraven je bil med zasledovalci tudi Primož Roglič, zdaj je teh kolesarjev v prvi zasledovalni skupini 9, Primož Roglič pa je še vedno zraven in je virtualno na drugem mestu skupnega seštevka letošnje Vuelte. Pogačar pa seveda daleč spredaj, če bo takole pri tej razliki zdaj ustrajal, ker se ta v zadnjih minutah ne povečuje več, potem bo v naslednje dni startal s približno 4 minutami prednosti pred prvim zasledovalcem. Še vedno je to Primož Roglič v tem trenutku. Toda kolesari so zdaj na zadnjem, tretje kategornem usponu, to je 4-kilometrski uspon s 6-odstotnim naklonom. Tu bodo lahko iz zasledovalne skupine še kakšni napadi. Nihče več seveda ne more zmanjšati Pogačarjevih možnosti za današnjo etapno zmago in za krepko povečanje prednosti. In torej čakamo zdaj bolj ali manj samo to, ali bo Primož Roglič tudi tako pomemben akter zasledovalne skupine, da bo na cilju etape drugi v skupnem seštevku po današnjem dnevu. Še en fantastičen dan za slovensko kolesarstvo v sončni Andori, sicer kratka etapa, samo 104 km dolga, vendar že na polovici te etape se je Pogačar odločil, da je dovolj slepomišenja, šel je naprej. In tole bo zdaj, kar zadeva največje tritedenske dirke, njegov najdaljši solo napad, 50 km in pol, približno dolg. Samo na enodnevnih klasikah je napadel bolj daleč od cilja, kjer je treba seveda razmišljati samo o tistem enem dnevu. Na tritedenskih dirkah pa so takšni napadi kot danes res velika redkost, ampak pri Pogačarju je mogoče naravnost vse. In to smo danes spet videli na tej etapi, ki sicer še ni končana. Mora zdržati še teh nekaj kilometrov do cilja, še 6 kilometrov in potem se bo krepko utrdil v skupnem vodstvu.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Direktor ameriške osrednje obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe se mudi na obisku v Moskvi. Kot če ob sklicevanju na obveščene vire poročajo ameriški mediji, naj bi opravil več srečanj in sestankov. Predtem so poročali o pristanku ameriškega vojaškega transportnega letala na moskovskem letališču Vnukovo in koloni vozil z ameriškimi registrskimi tablicami v ruski prestolnici. Niti Bela hiša, niti Kremelj nista uradno potrdila obiska ali njegovega namena. Zaradi nočnega kibernetskega napada je družba Hit zaprla vse svoje igralnice, hoteli pa obratujejo v omejenem obsegu. Kot so še sporočili, si prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev nadaljnjega nemotenega poslovanja. Forenzična digitalna preiskava še poteka. Stanovanjski sklad izvaja oziroma pripravlja skupno 28 projektov, s katerimi bo vzpostavljenih več kot 2200 stanovanjskih enot, od tega nekaj manj kot 200 oskrbovanih. Skupna vrednost naložb po zdajšnji oceni znaša skoraj 500 milijonov evrov. Pričakujejo, da bodo na trgu dosegli boljše ponudbe in bo končna vrednost naložb nižja. Med 10 novimi letalskimi povezavami, ki jih je ameriški prevoznik United Airlines napovedal danes, je Ljubljana. Brniško letališče bo z newyorškim Newark povezano z majem prihodnje leto. Predvideni so 4 poleti na teden s širokotrupnim letalom Boeing 767-400ER z 231 sedeži. Z drevišnjim koncertom skupine Ana Pupedan v središču Postojne bodo odprli 30. festival Zmajma mlade. Vseh 39 dogodkov, ki se bodo v 13 dneh zvrstili na 10 prizoriščih, bo brezplačnih. Predsednik tamkajšnjega mladinskega centra Tadej Živic.
2: Iz stališča tega, da so dostopni vsem, da ni nobenega, da reče uspa na to ne bi šel, ker mi vstopnina predraga ali pa se ne morem prvojašt. Da čist lahko prije pogleda sem zato, kaj ga zanima, pa vidi, ok, tu ni zame, pa gre stran, ampak za vsega se nek najde, za vse si ful želimo, da čim več obiska, da vidijo stvari, res se dost trudimo na ta način, da pripeljamo čim več vsebin različnih in tudi se mi da na ta način razširimo obzorja ljudem.
1: Do večera bo še nekaj ploh in neviht več na zahodu in v osrednjem delu države. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo jasno, zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopin, ob morju 20, dnevne od 25 do 30. V četrtek in petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče.
3: Aktualno prometno poročilo. Na primorske avtocesti proti Ljubljani je med priključkoma Kozina in Divača zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastal je zastoj. Na dolenski avtocesti je promet oviran na več odsekih. Do več nesreče prišlo med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Obrežju. Promet v obe smeri poteka po enem pasu. Zaradi nesreč in pokvarjenih vozil so na praktično istem odseku, torej med priključkoma Bič in Trebnje zahod ter med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Zastoji proti Novemu mestu se vlečejo še naprej od Biča proti pokritemu vkopu Medvedjak 1. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Na Štajerski avtocesti so zastoji med uvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za dobrih 10 minut trenutno. Zastoj je tudi v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Čas potovanja se tam podaljša za četrt ure. Na južni ljubljanski obvoznici pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Cen in Rudnik proti Malencam, zastoji nastajajo tudi na cesti Lesce-Bled.
4: Popevka tedna.
5: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, malo fucking heaven ass.
6: Oh, fucking god, man.
5: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Kratki kralji Kokosi in Love Sensation, Madonna s Kylie Minogue.
1: Kakor in kar ste izbrali, to imamo do petka, torej slavimo Kratke kralje in plešemo z izkušenimi v novodobnih ritmih. 41.17 je, medtem se je končala etapa dirke po Španiji. Igor Tominec o razpletu.
2: Zgodovinski dan v Andori, Tadej Pogačar je zmagal z ogromno prednostjo v tej četrti etapi dirke po Španiji. In pravzaprav preden dirka v Španijo sploh vstopi, potem ko se je začela v Monaku in prek Francije in zdaj Andore se bliža matični domovini, je Tadej Pogačar že razrešil večino vprašanj v letošnji dirki. Pripeljal je sam samostojen v ospredju v današnji etapi do svoje 139. poklicne zmage, 129. poklicne zmage in prisluhnimo mu zdaj le v ozadju, kaj je povedal po tem uspehu.
3: We were going basically all out from the bottom, and yeah, when Jay let me pass on the wheel of Decathlon, then I knew, okay, I don't want to be also isolated against all the GC riders because they will all play against me. I tried with an attack and on the climb, and yeah, then just hope that I can survive until the finish when I saw that I can open the gap, and yeah, I did it, and was pretty tough, but beautiful day out there.
2: Ja, kot smo slišali v ozadju, torej Tadej Pogačar se je danes odločil za napad toliko kilometrov pred ciljem, ker se ni želel znajti v položaju, da bi drugi napadali njega, ni želel biti izoliran v vodilni skupini, kajti pomočnikov njegove moštvo Emiratov ni bilo več. In po načelu napad je najboljša obramba, je šel naprej in skušal ustvariti kar največjo prednost proti cilju. 2 minuti 39, torej pred konkurenco, je danes prišel na cilj te etape. V prvi zasledovalni skupini je potem mladi Belgijec Jarno Vidar osvojil drugo mesto v etapi, tretji je bil Avstrijec Felix Gall, v tej skupini pa se je pripeljal cilj tudi Primož Roglič, ki je prevzel drugo mesto v skupnem seštevku, kar 7 mesecev je danes. Štirikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič pa uspel v skupnem seštevku. Torej, naravnost fantastično za slovensko kolosarstvo, Pogačar ima dobesedno že četrti dan v Elto zapečateno, Primož Roglič pa je na drugem mestu, njegov zaostanek v skupnem seštevku je 3 minute 21 sekund. Tretji skupno je Španec Enric Mas, ki zaostaja 3 minute 32 sekund, in španska Vuelta ima zdaj pred seboj še 17 etap, v katerih pa bo lahko Tadej Pogačar dejansko nadzoroval svoj položaj. Zagotovo pa še ni pokazal zadnjega na letošnji dirki po Španiji.
1: Hvala lepa, Igor Tominec. 44:17 je in že smo v terminu Navala na šport. Z veseljem smo eno skladbico oziroma čas za eno skladbico žrtvovali za tole vest o pravzaprav novi zmagi na dirki, ne samo na etapi Tadeja Pogačarja. Z Navalom na šport bomo torej nadaljevali, takoj potem le.
4: Mokro žongliranje, berberski ples, odprto mesto, rolerji, prepletanje, privlačnost, pametne naprave.
5: Ko je to?
4: Fronta. Mednarodni plesni festival od 26. do 29. avgusta v Murski Soboti. Flota.si. Val 202 bo tam.
1: Jurej Roman, dober dan.
6: Živa.
1: Kako si? Bo, kolesarstvo smo obdelali.
6: Tako.
1: Ti si pa ta čas spremljal vse ostalo, upam, da ti ni žal.
6: Nikakor, ja, kolesarstvo smo obdelali in v večeru ga bomo še, nekaj smo slišali Tadeja Pogačarja, upamo, da še v kakšni slovenski različici, res izjemen dan v Andori, sicer pa bomo šli malo na jug Italije. Čakamo pa tudi na začetek tekme še 15 minut za slovenske odbojkarice.
1: Ja, tretjič poskušajo danes, vso srečo jim seveda želimo, ti pa kar izvoli.
7: Naval na šport.
6: Slovenske odbojkarice bodo čez nekaj minut v dvorani v Carigradu začele tretjo tekmo evropskega prvenstva. Po zmagi nad Nemčijo in porazu proti Turčiji bo danes na drugi strani še ena močna reprezentanca Poljska, ki ima na računu dve zmagi. Dvoboja s peto reprezentanco svetovne lestvice se najbolj veseli kapetanka Saša Planinšec, ki je zadnji dve klubski sezoni preživela v Lodžu.
5: Ja, verjamem, da je vsaka taka tekma, bom rekla, ima neki dodaten čustven naboj, ampak ja, se veselim tekme definitivno, vseeno pa se najbolj fokusiram na našo stran, na svoje soigralke, na svojo ekipo, ker mislim, da v bistvu cel čas ponavljam, da če se ne fokusiramo preveč na nasprotnika, ampak na to, kaj lahko mi naredimo, da smo dovolj dobri, da lahko s tem seveda potem tudi omejimo nasprotnika in ja, kome čakam tekma.
6: Tekma med Slovenijo in Poljsko se bo torej začela ob 18. Ujamete jo lahko tudi v nadaljevanju programa na Valu 202. Na sredozemskih igrah na jugu Italije bo v nadaljevanju popodneva v balinarski tekmi za zlato odličje v natančnem zbijanju tekmovala Anea Osbič-Primc, v večeru pa druga tekma čaka mlado slovensko žensko nogometno reprezentanco, nasprotnice bodo gostiteljice Italijanke. V dopoldanskem delu petega tekmovalnega dne je prva nosilka posamičnega dela badmintonskega turnirja Turkinja Arin v četrtfinalu premagala Anjo Blazina z 2-0 v nizih. Slovenska predstavnica po porazu ni bila razočarana, saj je nasproti stala ena najboljših Evropejk.
7: Je zelo dobra igralka, ker je 30. na svetu in nisem pričakovala, da bom zmagala in sem pa želela sam čim boljšo igro. In glede na to, da je zelo težka dvorana, da je zelo velik piha, sem se probala navaditi na to in igrati čim boljši. Mislim, da sem imela še dosti energije, da sem lahko dobro začela tekmo. Je pa, kakor sem rekla, zelo dobra igralka in je definitivno v boljši pripravljenosti in sem pač težje potem nadaljevala ta set.
6: Zadnji dan plavalnega sporeda, še en slovenski nastop v večernem delu, Jaka Pušnik bo nastopil v finalu na 200 metrov delfin.
1: Naval na šport. Jurej Roman je povzel preostanek aktualnega dogajanja v športu, torej dogajanja v športu minus kolesarstvo, o katerem smo in bomo, kot rečeno, še slišali, če nič prej, v radijskem dnevniku ob 6:30, ob 18:00, torej svojo tretjo tekmo evropskega prvenstva v odbojki začenjajo naše reprezentantke, ki se bodo pomerile s Poljakinjami. Na to tekmo bomo skočili malce pozneje, ko se bo že dodal dobro začel prvi niz, ob 18. pa je na sporedu oddaja obletnica albuma.

Še četrt stoletja, preden so sceno razbili Joker Out, so to isto storili z našo sceno domače muzike, roka Siddharta.

Ura bo, oziroma za vse praktične potrebe lahko rečemo, je 6. Čas je za obletnico albuma. Če človek reče, da je minilo 25 let, se zdi veliko, a vzdržno. Če reče, da je minilo četrt stoletja, so občutki drugačni. V nadaljevanju, na drugem programu Radija Slovenija, spomin na leto 2001. S prirejenim uvodom takole gre, samo 25 let je minilo, samo 25. Oddajamo ostale, mi gremo drugam.

Četrt stoletja je torej mimo od izida drugega albuma skupine Siddhartha, Nord. Misel nadaljujem takoj po temle nujnem obvestilu. Voznice in vozniki, pozor, na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjim zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče bo predvidoma od 18.20 naprej na avtocesti popolna zapora. Za osebna vozila je možen obvoz po regionalnih cestah. Do nesreč je prišlo tudi na primorski avtocesti, med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, tako promet poteka samo po prehitevalnem pasu. V tej smeri je zaprt tudi vozni pas med Kozino in Divačo, tudi tam nastaja zastoj, zaprt pa je še vozni pas pri Senožečah proti Kopru in to je to. Zaenkrat. Vrnimo se k Nordu. Bil je koncept in izšlo se je nad pričakovanje, če bi šteli tako imenovane male plošče, bi bil rezultat 9 od 16. 9 skladb z albuma je postalo ogrodje ene najbolj uspešnih karier, domače rok zasedbe. Album je nastal v času menjav v bendu, po prvencu, ki je zdramil predvsem glasbene opazovalce, sledil velikopotezni projekt, danes se zdi, da je šlo na vse ali nič. In pogled v preteklost pravi, da se je zgodilo vse. Po B-mašini z vzorcem govora alpinista Tomaža Humarja z Norda, kot je zapisal Andrej, ena najlepših balad sodobne zgodovine vseh slovenskih skladb oziroma glasb, je zapisal Siddhartha in samo edini.

V oddaji obletnica albuma poslušamo album Nord, ki ga je Siddharta posnela v 4 studijih z 2 producentoma. Ob matični zasedbi je pri snemanju sodelovalo še 6 glasbenikov. Rock sledi popa in kakorkoli ohlapno se sliši, Nord je bil alternativa vsej takratni alternativi in poln songov, za katere se je zdelo, da jih ne bo prepeval nihče. Dobro leto po izidu albuma je naslednjo pelo in to hkrati več kot 30 000 ljudi.

Besedna solata in cela množica pomenov, tako v liriki kot z instrumentalom. Ta poved je bila sicer slučajno moja, drugače pa je Andrej Karoli spisal spremno besedo albumu Nord, ki letos praznuje 25 let. Ob vseh, kje so roke in dajmo zdaj skupaj, ki se stavljajo Nord, zaključuje zgodbo o albumu s songom, ki je zaključil album. Ker je prav in ker priznava, tu in tam pogreša saksofon.

Siddharta North 25. Zaključek zgodbe o albumu s pesmijo, ki je zaključila album, ali tudi outro za outro današnje obletnice albuma. Andrej Karol jo je pripravil, kot že rečeno, tako spremno besedo, kot tudi izbor vseh slišanih. Vračamo se k standardnemu izboru popoldanskega programa tega torka, Boštjana Gradiška. Tole je domača zasedba Cona 40.

0: Tretja tekma slovenske reprezentance na Evropskem prvenstvu v odbojki se je začela ob 6. Naše odbojkarice so tekmovanje začele odlično, nadaljevale malce manj odlično, ampak v skladu s pričakovanji proti favoriziranim Turkinjam. Zdaj pa je priložnost, da se pokaže, kje so zares, če tako rečemo. Proti Poljakinjam se merijo danes, tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
1: Pozdravljeni, pravzaprav današnja tekma zelo, zelo podobna kot tista s Turčijo, vsaj na začetku dvoboja Poljska prevladuje z 21-14, pravzaprav so bile Slovenke bolj enakovredne v prvih dveh nizih dvoboja s Turčijo, potem v nadaljevanju so Turkinje vendarle zaigralo bolje, je pa dejstvo, da verjetno slovenske reprezentance po omenjeni tekmi s Turčijo, pa tudi zmagi proti Nemkam, ne bo nihče več podcenjeval in Poljska je peta reprezentanca svetovne lestvice, torej samo dve mesti nižje od Turčije, reprezentanca, ki igra ves čas v svetovnem vrhu, tudi v Ligi narodov in Poljska to dokazuje v tem uvodnem nizu, vodstvo z 22-14. Malce bolj mehka, neprepoznavna slovenska igra, manje borbenosti, več je takšnih žog, ki so na prvih dveh tekmah izgledale kot da jih ne morejo izgubiti Slovenke, se pravi, bile so izjemno uspešne v obrambi, tokrat je teh obrambnih napak ali pa neuigranosti precej več, tudi napadalna učinkovitost ni takšna kot na prvih dveh tekmah preko 50%, zaenkrat samo njene sila, ki je z 5 točkami tudi prva in najučinkovitejša igralka slovenske reprezentance. 3 za Mašo Pucel, na drugi strani pa pri Poljakinjah kar porazdeljena napadalna učinkovitost in tudi nekaj igralk, ki imajo krepko preko 50% napadalno uspešnost. Vse skupaj se začne ponavadi s servisom in tu so tudi Poljakinje uspešnejše vsaj v začetku tega dvoboja. Je pa seveda prvi niz, uvodni niz, zelo dobra osnova, ne pa še konec dvoboja, 23-14 je. O razpletu tega dela igre seveda poročamo v radijskem dnevniku, v nadaljevanju večera na Valu 202 pa tudi o preostanku te tekme, ki bi lahko bila tekma celo za drugo mesto v skupini, zelo pomembna tudi za nadaljevanje razporeditev v izločilne boje, kamor si želijo Slovenke doslej. Najvišja uvrstitev slovenske ženske reprezentance 16. mesto na evropskih prvenstvih. No, če bi se uvrstile v osmino finala, bi to uvrstitev vsaj ponovile. Željo po preboju v četrt finale pa bo potrebno pokazati še nekaj več predrznosti predvsem.
0: Da, izgubljenega torej ni še nič, treba je samo iti v drugi niz z vso silo in ekipo, seveda. O nadaljevanju tekme torej v radijskem dnevniku Bruno Mars in Anderson Pak prihajata.

Kate, takole smo prirolkali skoraj do dnevnika. Ostanite na valu tudi po njem in ne zamudite zapletanja ter razpleta tekme Slovenija-Poljska. Vsaj upamo na kakšen zaplet, no. Boštjan Gradišek, ki je izbiral glasbo poznega popodneva, tonski mojster Roko Košinek, ki ostaja z vami in za mešalno mizo, in Mitja Peček. Pozdravljamo, kar sem mislil, sem povedal, do prihodnjič. Srečno.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Kolesarska dirka po Španiji je vnovič odeta v slovenske barve. Tadej Pogačar tudi na četrti etapi ni mogel iz svoje kože. Tekmeci so ga nazadnje v hrbet uzrli 50 km pred ciljem. Slovenski zvezdnik je povedal, da tako prepričljive zmage pravzaprav ni potreboval, ampak mu je na polovici etape zmanjkalo pomočnikov in da ne bi drugi napadali njega, se je sam odločil za napad. Kot je dodal, je bil to zahteven, a čudovit dan na progi. Pogačar ima v skupnem seštevku že več kot 3 minute prednosti pred Primožem Rogličem, ki se je zavihtel na skupno drugo mesto. V Španijo se vračamo v športnem delu oddaje, ki prinaša še...
2: Državni zbor bo odločal o usodi 3 posvetovalnih referendumov. Stanovanski sklad načrtuje graditev več kot 2200 stanovanskih enot. Kibernetski napad za prvi igralnice novogoriške družbe HIT. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri sončno.
1: Z vami sva Matej Rus in Katja Podgoršek. Poslanke in poslanci v državnem zboru na izredni seji od jutra razpravljajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Gre za predloge o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Pri zadnjem opozicija razmišlja o možnosti ustavne presoje posvetovalnega referenduma. Sicer pa ima na podlagi razprave koalicija skupaj z o vseh 3 predlogih povsem drugačno mnenje kot opozicija. Popoldanski del razprave, ki se je nanašal na socialno pomoč, povzema Urška Veljavec.
3: Solidarnost ne pomeni zgolj pravic, pomeni določeno mero odgovornosti tam, kjer posameznik lahko nekaj prispeva. To je bistvo našega predloga, je bilo slišati iz vrst SDS-a. Carmen Furman in Jana Gržinič.
4: Socialna pomoč mora ostati pomoč ljudem v stiski, ne pa izbira za tiste, ki bi lahko delali.
5: Delo nikoli ne more biti kazen. Gre za priložnost. Namen družbeno koristnega dela, ki seveda ni javno delo, je torej splošno izboljšanje položaja brezposelnih in krepitev njihove socialne vloge v javnosti.
3: Opozicija predlogu nasprotuje. Kot pojasni Tereza Novak iz Svobode, imajo odgovorne institucije že zdaj vsa orodja za večjo aktivacijo prejemnikov socialnih pomoči. Če je treba, potem izboljšajmo sistem, dodaja.
6: Vsak sistem je mogoče zlorabiti, toda zaradi posameznikov ne moremo vseh ljudi, ki potrebujejo pomoč, razglasiti za goljufe, za brezdelneže, za breme družbe.
7: Kako se ti ljudje zdaj počutijo? Ki niso po svoji krivdi, ampak so po krivdi tudi takih, ki tu med nami sedijo, padli na dno.
3: Tako pa Vladimir Šega iz Levice. Ocena vlade, ki referendum podpira, je, da bi ustrezno organizirana družbeno koristna dela lahko predstavljala enega od ukrepov, s katerimi bi prejemnika pomoči vključili na trg dela. Državni sekretar Tomislav Nemec.
8: Pravice in odgovornosti niso nasprotje. Skupaj so temelj zaupanja v socialno državo.
3: Konec julija je socialno pomoč prejemalo 16.700 prijavljenih na Zavod za zaposlovanje. Samska delovno neaktivna oseba brez lastnih dohodkov lahko pri izpolnjenih vseh pogojih prejme največ 507 evrov denarne socialne pomoči na mesec.
1: Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra.
2: Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, zadnji dan za oddajo kandidatur za člane občinskih svetov in župana je četrtek, 15. oktober. To je zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem organu podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Do 25. oktobra morajo občinske volilne komisije potrditi kandidature in liste kandidatov. Seznam potrjenih list morajo objaviti najpoznaje 30. oktobra.
1: Pred začetkom novega šolskega leta prihodnji teden je na Brdu pri Kranju potekala tradicionalna ravnateljska konferenca. Šolski minister Borut Rončević je med prednostnimi nalogami svojega resorja poudaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, pa tudi zmanjševanje administrativnih bremen in reševanje kadrovske krize med učitelji.
9: Bi pa želel vseeno poudariti, da se kadrovske problematike ne da rešiti zgolj z dodatnimi zaposlitvami, ampak je potrebno pogledati in temeljito pretresti tudi nove pristope pri poučevanju in seveda nove tehnologije, ki temeljito spreminjajo način, na katerega se upravlja pedagoško delo.
1: Na konferenci je bilo prav tako slišati napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljence, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanjski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Po večletnih prizadevanjih je v zadnjih dveh letih dobil 175 milijonov evrov dokapitalizacije. Zdaj pa je ta denar v projektih in razpisih za graditev ter pozivih za nakupe stanovanj. Predsednik uprave Črtomir Remec napoveduje, da načrtujejo več kot 2200 stanovanjskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem računa tudi na ugodnejše razmere na gradbenem trgu in opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Simeona Rogl.
10: Stanovanjski sklad je letos aktiviral celotno dokapitalizacijo iz zadnjih dveh let, pojasnjuje predsednik uprave sklada Črtomir Remec.
11: 100 milijonov je v razpisih za gradno, 50 milijonov je v razpisu za soinvestitorstvo, za občine, mestne sklade in pa neprofitne stanovanske organizacije. In pa 25 milijonov je poziv za nakup gotovih stanovanj oziroma zemljišč.
10: V razpisih je 642 stanovanjskih enot v Celju, na Mirni, v Kranju, Mariboru in Kobiljah. Gradijo pa 208 stanovanj v Lukovici, v Lendavi in na Jesenicah. Ta so praktično že zgrajena. V pripravi pa je še več kot 1000 javnih najemnih stanovanj. Sklad je po Remčevih besedah tako prisoten po vsej Sloveniji. Vendar ne v vseh občinah, kot na primer v Ivančni Gorici, kjer po več kot 20 letih niso mogli začeti gradnje, zato so zemljišče prodali. V tem primeru je bila celo vložena in lani zavržena kazenska ovadba.
11: Mi smo na mesto Ivančne Gorice že zgradili v Novem mestu pod Breznik 180 stanovanj in začenjamo zraven Mirno s 55 stanovanji. Ta iztržek iz Ivančne Gorice smo aktivirali na dve lokacije v bližini, kjer je pa seveda bila naša prisotnost dobro sprejeta.
10: Remec pričakuje, da bo gradbeni trg zaradi umirjanja infrastrukturnih projektov postal ugodnejši za stanovanjske investicije.
11: Dejansko imamo v gradnji in pripravi več kot 2200 stanovanjskih enot v skupni investicijski vrednosti blizu 500 milijonov in predvsem računamo, da bomo na trgu dosegli boljše ponudbe in da bomo pač čim bolj znižali te investicijske vrednosti.
10: Sklad bo svoje projekte nadaljeval, vprašanje pa je, koliko bodo svoje obljube uresničili drugi javni akterji. Poslovanje sklada sicer od včeraj nadzirajo novi nadzorniki, Remec pa dodaja, da ga po zamenjavi vlade za njegov položaj ne skrbi.
2: Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice, hoteli obratujejo v omejenem obsegu, v teku je forenzična digitalna preiskava, obseg in vsebino incidenta preverjajo informacijski strokovnjaki, so sporočili iz novogoriške družbe in dodali, da več informacij za zdaj ne morejo podati, prizadevajo si za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega poslovanja.
0: Radijski dnevnik.
1: Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča Iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima na oblasti. Iranski trgovinski partneri so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Ameriški predsednik Donald Trump je zapisal, da so ZDA odstranile vse mine v mednarodnih vodah Hormuške ožine in Iranu zagrozil, naj jih ne postavlja več, saj da bo vsaka ladja, ki bo to počela, takoj uničena. Špela Novak.
12: Združene države Amerike želijo z novimi sankcijami proti trgovinskim partnerjem Irana pretrgati vse gospodarske povezave po vsem svetu, ki podpirajo iranski režim, je sporočil ameriški finančni minister Scott Bessent. Iranske oblasti odgovarjajo, da so to pričakovale in da imajo pripravljen dvoletni načrt za obvladovanje posledic. Iranski minister za gospodarstvo in finance Ali Madanizadeh je še opozoril, da naj Združene države zdaj ne pričakujejo, da se bo Iran le branil, pač pa bo tudi sam zadal udarec. Na napoved novih sankcij se je med drugimi ostro odzvala Kitajska, ki je poleg Združenih arabskih emiratov najpomembnejša trgovinska partnerica Irana in uvozi kar 4/5 vsega iranskega izvoza nafte. Po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva bo Peking storil vse za zaščito svojih interesov. Sodelovanje med Kitajsko in Iranom poteka povsem v skladu z mednarodnim pravom. Enostranske ameriške sankcije pa so nezakonite, poudarja Peking.
13: These are unilateral sanctions. They are not...
12: Tudi tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva opozarja, da gre za enostranske sankcije in ne za ukrep, ki bi ga sprejeli Združeni narodi. Katar poziva k vrnitvi k diplomaciji in medijaciji, ki jo vodi skupaj s Pakistanom.
2: Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe je obiskal Moskvo. Ob sklicevanju na obveščene vire poročajo ameriški mediji. Predtem so poročali o prihodu ameriškega vojaškega transportnega letala v rusko prestolnico. Nobena od strani Radcliffeovega prihoda ni potrdila, prav tako ni znano, s kom naj bi se eden od tesnih sodelavcev ameriškega predsednika srečal in s kakšnim namenom. Obisk poteka v času, ko so pogovori za mir v Ukrajini skoraj povsem zastali.
1: Kanadske oblasti so napovedale povračilne carine proti Združenim državam. 8. septembra bodo tako začele veljati kanadske carine na skoraj 20 milijard ameriških dolarjev vredno blago iz Združenih držav, med drugim na jeklo, aluminij, pohištvo in oblačila, pa tudi elektroniko. Carine bodo od 15-50%. Kanadski finančni minister François Philippe Champagne.
14: Canada's counter-tariffs are designed primarily.
15: Carine so zasnovane predvsem tako, da varujejo naše industrijske sektorje, ki so jih prizadele ameriške carine, ter da lahko njihovi izdelki tekmujejo z ameriškimi na kanadskem trgu. Bistveni so pošteni enaki pogoji za vse, ter podpora kanadskim delavcem in podjetjem.
1: Kanadske oblasti so napovedale tudi finančno pomoč za delavce in podjetja, ki jih bodo prizadeli carinski ukrepi. S povračilnimi carinami želijo čim manj prizadeti domače potrošnike in podjetja. Ameriške 50-odstotne carine na 20 milijard dolarjev kanadskega blaga so začele veljati v soboto. Poglejmo še v Novo mesto, kjer se nocoj začenja festival pripovedovanja Reku Reku. V treh večerjih bodo zgodbe z različnimi tematskimi vsebinami pripovedovali gostje iz Slovenije in tujine. Več Jože Žura.
16: Glavni namen festivala, ki ga organizira založba Goga, je vrnitev k prvotni formi druženja o pripovedovanju zgodb, pove vodje festivala Reku Reku Vesna Kelbl.
17: Zdi se nam, da v današnjih časih to, da si vzamemo čas in samo si pripovedujemo zgodbe, je nekaj neprecenljivega v življenju z izjemnim tempom.
16: Festival pripovedovanja ima več tematskih sklopov, dodaja Vesna Kelbl.
17: Danes bomo poslušali zgodbe večinoma novomeščanov, in sicer na temo Mladost je norost. V sredo bomo poslušali slovenske kulturnike pripovedovati na temo Kruha in igar.
16: V četrtek zvečer je napovedan dvojni program. Najprej bosta mlada pisatelja iz Srbije in Nizozemske, Boris Džinić in Gijs Wilbring, predstavila svojo literaturo in kaj se v njunih državah najbolj bere. Sledil bo pripovedovalski večer z zgodbami na temo bosega poletja s tujimi literarnimi ustvarjalci iz Romunije, Srbije, Nizozemske in Francije. Založba Goga bo zagotovila tolmačenje v slovenščino. Festival pa bodo sklenili s koncertom Bosa Goga. Obisk vseh prireditev pred knjigarno Goga v središču Novega mesta je brezplačen.
1: V Postojno pa bo danes vabil 30. festival Zmajma mlade, ki se bo začel z drevišnjim koncertom skupine Ana Popedan. Vseh 39 dogodkov, ki se bodo v 13 dneh zvrstili na 10 prizoriščih, bo brezplačnih. Predsednik tamkajšnjega mladinskega centra Tadej Živic.
18: Za vsega se nek najde, za vse si ful želimo, da čim več obiska, da vidijo stvari. Res se dosti trudimo na ta način, da prepeljamo čim več vsebin različnih in tudi se mi da na ta način razširimo obzorja ljudem.
1: Vaše obzorje bomo v prihodnjih minutah ob pomoči kolegov iz športnega uredništva razširili vse do Španije, Turčije in Združenih držav. Besedo predajam Juretu Jeromnu in vam želim prijeten večer.
19: Na osolo podvig Pogačarja, Roglič zdaj skupno drugi, v Carigradu ob 6. začetek odbojkarske tekme Slovenija-Poljska. Četrta etapa na kolesarski dirki po Španiji je prinesla veliko slovenskega uspeha, Tadej Pogačar je do cilja sam prevozil kar 50 km, v zasledovalni skupini pa Primož Roglič zdaj skupno drugi, Igor Tominec.
20: Kralj kolesarske karavane se je danes sam vozil v ospredju. Njegov več kot 50-kilometrski napad je najdaljši napad, kar ga je doslej uprizoril na 3-tedenskih dirkah. Ko si je privozil 3-minutno prednost, je nekoliko umiril svoj ritem, na ciljni črti pa je imel na koncu 2 minuti 39 sekund prednosti pred zasledovalno skupino. Drugi v etapi je bil mladi Belgijec Jarno Vidar, tretji Avstrijec Felix Gal, Primož Roglič pa je prišel s to zasledovalno skupino v cilj na 7. mestu in se skupno povzpel na 2. Pogačar pa ima po tem fenomenalnem dnevu 3 minute 21 sekund prednosti.
21: Any gap is more than enough, but it's super good because
20: Slovenski superzvezdnik je povedal, da bi bila pravzaprav kakršnakoli razlika dobra, da pa je zdaj s to velikansko prednostjo popolnoma miren in samozavesten za nadaljevanje dirke. Zdaj bo z ekipo mirno začel vsako nadaljnjo etapo, se v naslednjih dneh ne bo več stresno. Po današnjem novem zgodovinskem dnevu ima Pogačar v lasti rdečo majico skupno vodilnega, zeleno majico najboljšega po točkah in tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca. Slovenija ima dvojno vodstvo na letošnji Vuelti, mladi Jakob Omerzel, ki je danes v etapi zaostal 8 minut, pa je 8. med mladimi kolesarji.
19: V Carigradu slovenske odbojkarice prav zdaj znova z više rangiranimi tekmicami v skupinskem delu evropskega prvenstva. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
22: Peta reprezentanca sveta Poljska je tekmo začela odločno, brez podcenjevanja in že po nekaj točkah z blokom zaustavila slovenski napad. Ta se v prvem nizu ni več pobral in Poljakinje so se veselile visoke zmage s 25-14. Povsem drugačen je drugi niz, bolj pogumno in natančno slovensko igro. Boljši sprejem je omogočil kakovostnejši napad in se je z drugim nizu razigranima pa avtomato Silah in Mašo Pucel vrnila v dvoboj. Sredi drugega niza je bila najvišja prednost 14-8, trenutni izid pa 17-14. Sila je 11 točk, Pucel 5, pri Poljakinjah največ 7, Lampovska. Dvoboj, ki zmagovalkam že najverjetneje zagotavlja vlogo nosilko osmini finala, utegne biti ključen v tem drugem nizu. Zelo pomemben bo za nadaljevanje dvoboja za Slovenijo iz psihološkega pogleda. Dvoboj pa pospremimo v večeru na valu 202.
19: Na sredozemskih igrah bo v balinarski tekmi za zlato odličje v natančnem zbijanju tekmovala Aneja Ozbič-Primc, v večeru druga tekma čaka mlado slovensko žensko nogometno reprezentanco, nasprotnice bodo domačinke Italijanke. Zadnji del plavalnega sporeda zvečer še en slovenski nastop, Jaka Pušnik bo tekmoval v finalu na 200 metrov delfin. Darko Jorgič je na današnji namiznoteniški svetovni lestvici na 12. mestu, kar je posledica nastopa na zadnjem turnirju v Malmeju, kjer je Hrastničan igral v polfinalu. Z nastopi na Švedskem je še več mest pridobil Deni Kožul, trenutno 79. Logačan ta teden igra na turnirju na Češkem, Jorgiča nov izziv čaka na začetku septembra v Kazahstanu. Najboljša Slovenka je Sara Tokič na 202. mestu. Še tenis, na odprtem prvenstvu ZDA v prvem krogu kvalifikacije igrata Tamara Zidenšek in Polona Hercog, obe sta prvi niz izgubili, Polona Hercog pa tudi dvoboj pred nekaj trenutki. V glavni del je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Materus, tonski mojster Jernej Pogačnik. Thank you.
0: Vreme.
2: Po noči se bo ozračje umirilo, po nižinah bo zjutraj megleno, jutri sončno, nad hribi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, jutranje temperature 11 do 20, dnevne 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter, soboto delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, krajevnimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Bičem in Trebnjem proti Obrežju. Napovedana je popolna zapora. Za osebna vozila je obvoz po regionalni cesti. Več nesreč je na Primorski avtocesti. Promet med Senožečami in Nanosom je proti Ljubljani urejen po prehitevalnem pasu. Vozni pas pri Senožečah je proti Kopru zaprt, protoko med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti je gneča med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Preobremenjena je tudi cesta Lesce-Bled. Na Pomurski avtocesti je promet oviran pred Sveto Trojico proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Pa tudi na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji.
4: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: 18 in 51 minut.

0: Šport.
1: Dober večer, v večeru na Valu 200, da danes glasba in tudi nekaj športa, odbojka, evropsko prvenstvo za odbojkarice in tretja tekma slovenske reprezentance na prvenstvu, ki ga bo Slovenija v celoti odigrala v Turčiji. V štirih državah se sicer odvija pretekmovanje, Turčija pa nekako ena od nosilk tega evropskega prvenstva, kjer bojo tudi finalni boji v Istanbulu. Trenutni izid 1-0 za Poljakinje na tej tretji tekmi. Slovenija je s Turčjo že igrala in izgubila s 3-1, premagala pa s 3-0 Nemčijo na prvih dveh tekmah. No, zdaj pa v tej svoji tretji tekmi igra proti Poljski, proti peti reprezentanci svetovne lestvice in izid v drugem nizu poravnan na 24 o prednosti Poljakin za 1-0. Prvi niz po vsem znamenju Poljske, no potem drugi del igre pa v znamenju slovenske reprezentance, vsaj v prvi polovici je bila Slovenija boljša, si priigrala tudi najvišjo prednost s 6 točkami, 14-8, kar malce so bile v šoku Poljakinje, zdaj pa 25. točka za Slovenijo, dosežena z blokom Nike Milošič, ki je zaustavila njihovo najučinkovitejšo in tudi najnevarnejšo napadalko Stišakovo, ki je v tem drugem nizu sicer vsaj na začetku igrala manj učinkovito, prav zdaj pa prišla do svoje 12. točke, ko je izid poravnala na 25. Slovenski reprezentanci najučinkovitejša posameznica v avtomata silah 13 točk, Maša Pucel in Nika Milošič po 7. Nekako se še išče druga razpoložena slovenska napadalka, v prvem nizu nekaj uspešnih akcij Lorene Lorber-Fiok, v tem drugem nizu pa Maše Pucel, medtem ko Poljakinje nekako kar razigrane, so pa v tem drugem nizu tudi poizkušale številnimi menjavami. Selektor poljske reprezentance je igral pravzaprav z zelo raznovrstno postavo in zdaj so do prve zaključne žoge prišle v tem drugem nizu tudi Poljakinje. Zelo pomemben del igre za slovensko reprezentanco, zato ker v primeru zaostanka z 2-0 v nizih se vselej izjemno, izjemno težko pobrati. Če pa bi se pravzaprav zdajle dvoboj poravnal rezultatsko v nizih na 1-1, potem bi bilo seveda precej lažje. Slovenska reprezentanca na tej današnji tekmi začela zelo, zelo medlo, imela tudi ogromno napak v prvem nizu. Skupno sicer po dveh delih igre manj kot poljska reprezentanca oziroma v tem segmentu napak v drugem nizu manj slovenskih napak, medtem ko poljska reprezentanca precej učinkovitejša v napadalnih akcijah, 6 blokov Poljaki in 4 slovenski bloki, medtem ko na servisu reprezentanci zelo podobno učinkoviti, malo je zaenkrat bilo neposrednih točk, 2 slovenska asa in 1 poljski v tem z prvi polovici današnjega dvoboja, saj upajmo, da se ta še ni prevesil v drugo polovico. Prva zaključna žoga torej zdaj za poljsko reprezentanco, ki je v dvoboj vstopila z popotnico zmag na tem evropskem prvenstvu, vendarle pa tudi z vsaj malce opomnika na zadnji tekmi, ki so jo odigrale Poljakinje na tem evropskem prvenstvu. Imele so priložnost, da bi pravzaprav prišle do prepričljivejšega začetka, brez izgubljenih nizov pa so izgubile niz proti Latviji, tako da zdaj lovijo tudi one svojo tretjo zmago, ki bi jih pravzaprav že postavila najverjetneje najmanj na drugo mesto v skupini. Slovenke imajo zaenkrat 1 zmago in 1 poraz in v morebitnem uspehu proti, kot sem že omenil, 5. reprezentanci sveta bi potem Slovenke lahko še sanjale tudi drugo mesto v tej skupini, ki pa prinaša precej lažje nadaljevanje. Izid je znova poravnan na 26. točki. V tem nizu večkrat ekipi uspešni točko za točko, brez kakšnih odstopanj. Nekaj malega je bilo uspešnih nasprotnih napadov, predvsem več slovenskih v prvi polovici niza, no v drugi pa poljskih. Zdaj ima Slovenija priložnost, da zaključi v nasprotnem napadu in znova pride do nasprotnega napada in pravzaprav prednosti za niz, pa so Poljakinje rešile napad Maše Pucel in potem tudi zaključile za svojo drugo zaključno žogo v tem delu igre. Poljska igra nekako se stopnjuje, brez podcenjevanja so stopile Poljakinje v ta dvoboj. Pozorilo, ki so ga Slovenke pripravile takoj na začetku, zmago proti Nemkam s 3-0, je zadostovalo tako Turkinjam kot Poljakinjam, da so precej bolj agresivno in odločno vstopile v ta dvoboj. V naslednjih minutah se bo, kot kaže, razpletel tale drugi del dvoboja, potem se bomo tudi preselili v Carigrad, kjer je naša poročevalka tudi na terenu Nina Smole. Zdaj pa še poizkus Slovenije, da vnovič poravna izid. Poljakinje so rešile in imajo nasprotni napad preko asista, ko je in zaključile so za vodstvo z 2-0 ob dotiku v bloku. Slovenski blok ni bil na mestu, bili so to prsti, odbila se od prstov žoga za zadnjo črto in Poljakinje vodijo z 2-0, potem ko so drugi niz dobile z 28-26, prvega pa s 25-14. In zdaj je čas, da se preselimo še v Carigrad, da preverimo nekakšno vzdušje, tudi za pregled videoposnetka bo šlo še v tem času, da ugotovimo, ali je to potrditev rezultata 2-0, ali pa morda se še zaplete in zavleče tudi ta drugi del igre. Lep pozdrav, Nina Smole na prizorišču, kakšno je danes vzdušje, razpoloženje ob igrišču oziroma kako je spremljati slovensko reprezentanco.
0: Lep pozdrav iz dvorane Sina na Erdem. Najprej, preden malce opišem vzdušje, povem, da je končan drugi niz, da se je kar nekaj časa slovenski selektor Alessandro Orefiče prerekal tam s sodniki, čež da želi vzeti še ta video pregled, pa mu niso dovolili, ker klop ni pravočasno reagirala, ampak tudi potem je vstopila oziroma prišla zraven kapetanka Saša Planinšec, pa dejala, ni potrebe, vse je bilo v redu, gremo pač v naslednji niz, pozabimo zdaj na to. Ampak spremljali smo danes zanimivo tekmo. Prvi niz res, Boštjan, kot si rekel, brez prave energije na slovenski strani. Popolnoma neprepoznavne so bile Slovenke, sploh če vemo, kako dobro so odigrale tekmo proti Nemčiji, pa tista dva niza proti Turčiji. Enega tudi sploh tistega, ki so ga dobili, tistega drugega, ampak danes pa res zelo, zelo slab začetek, kar je zelo, zelo škoda, sploh če upoštevamo dejstvo, da Poljakinje sploh ne igrajo tako zelo dobro in da ni tako ogromne razlike med 5. in 18. reprezentanco sveta. Zato je tako škoda tistega prvega niza, seveda na koncu tudi drugega, ampak omenila bi pa še eno situacijo ob zaključku prvega in v zaključku drugega niza, torej v bistvu dve situaciji, no, ko je Poljska povedla v prvem nizu že pri 22. točki, ko se je nekako vedelo, da bo ta niz dobila, je kapetanka Saša Planinšec v sredini te polovice slovenske zbrala vse igralke, imela recimo da nekakšen govor, izgledalo je zelo, zelo resno, ampak očitno jim je dejala, da čeprav je ta niz izgubljen, pač ni še konec, ni to nekaj, ena takšna situacija, v kateri bi se morale predati in tudi selektor vem, da ves čas govori tekmovalkam oziroma igralkam, da tudi če je nasproti boljša ekipa, tudi če igra ta ekipa bolje, se ne smete predati. To je najhujše, kar se lahko zgodi, da se predate. In prvi niz je izgledal nekako tako. No, v drugem nizu, v zaključku, ko je imela Slovenija prvo zaključno žogo pri 24. točki, pa velika smola za Mašo Pucel. Takrat so Poljakinje izenačile. Njihova najboljša igralka, korektorica Magdalena Stišak, ki je res fenomenalna, ima tudi 202 cm, je takrat izenačila na 24. točko, ampak napad pa zaključila tako, da je žogo zadela Mašo v glavo. Seveda takoj pritekla in se ji opravičila, točka je bila Poljska. Potem pa je bila tekma za recimo tri minute prekinjena, zato ker je Maša kar hudo krvavela iz nosu in jo je potem oskrbela zdravniška služba. Potem je seveda nadaljevala, prejela tudi aplavz strani svoje ekipe, nasprotnic in vseh navijačev in tudi obeh trenerskih štabov, ker je izgledalo je res kar strašljivo, ko je tista bomba priletela v njeno glavo, ampak Maša je precej trdoživa igralka in mislim, da bo brez težav nadaljevala tudi šesto tekmo.
1: Ja, upajmo, da bo ta tekma še dolga, čeprav zdaj se lahko odvije pravzaprav v dve smeri ali ekspresno za zmago Poljske, kar bi bilo nekakšen običaj v dvoboju teh dveh reprezentanc. Slovenija Poljske še ni premagala, pravzaprav še lovi tudi kakšen niz, ali pa se seveda stvar obrne, saj ta drugi niz je nakazoval, da bi bilo lahko vse skupaj precej bolj izenačeno. Upamo, da bo tako. Koliko samozavesti so Slovenke nabrale na prvih dveh tekmah, oziroma ko jih tako spremljamo, nekako se zdijo vseeno še bolj odločene, še bolj agresivne, še bolj kakovostne, kot so bile v začetku letošnjega poletja in pravzaprav morda kadarkoli doslej. Ne nazadnje lovijo tudi najvišjo uvrstitev na evropskih prvenstev, želja je velika, koliko pa je te samozavesti nabrane skozi prvi dve tekmi?
0: Ja, po prvih dveh tekmah je bila ta samozavest res, res visoka. Upam, da če bi se slučajno ta današnja tekma končala po tretjem nizu, da ne bo ta samozavest preveč padla. Ampak ja, mislim, da je nekako podobno vzdušje oziroma mišljenje v glavah Slovenk, kot je bilo na lanskem svetovnem prvenstvu. Je pa ena razlika. Na lanskem svetovnem prvenstvu so igrale prvič, prišle so tja imele zahtevno skupino, ampak na vsaki tekmi odigrale tako sproščeno, da so zares presenetile in sebe in nasprotnice številne, mislim, da so jih podcenjevale, sploh zdelo se je, da Argentinke, ki so jih Slovenke potem tudi na koncu premagale na svetovnem prvenstvu, in takrat se je v bistvu zgodba za njih začela. Že v letošnjih pripravah, ko sem se pogovarjala z njimi, sploh po tistem odličnem začetku tega rednega dela Evropske lige, ko so 8 tekem vključno potem še s tistim polfinalom dobile s 3-0, sem jih spraševala, kdaj je bil tisti trenutek, ko so v bistvu ugotovile oziroma se zavedle, da to je pač lahko še nekaj več od te reprezentance, in so bili odgovori kar enoznačni, da to je bilo lansko svetovno prvenstvo. V bistvu vse te občutke želijo zdaj prenesti še na to evropsko. Seveda, najpomembnejša je bila tista prva tekma, prav zato so se na njo pripravljale 2 tedna samo v bistvu na Nemčijo, na tiste prve nasprotnice, ker zdi se mi, da so vedele, da če dobijo prvo tekmo, če zmagajo prvo tekmo, v kateri niso favorit, potem bo za njih vse lažje. Ves čas seveda so govorile, da želijo priti iz skupine, tja vodijo 4 mesta, to četrto mesto bi jim zagotavljali že zmagi nad Madžarsko in Latvijo, ki sta na papirju slabši reprezentanci in bi v Slovenki morali premagati, ampak zdaj, ko so premagali Nemčijo, je pa kar naenkrat ta samozavešča zrasla in rekle so pred tekmo s Poljsko, če je šla Nemčija, zakaj ne bi šla še Poljska, vemo, ja. Če pogledamo svetovno lestvico, so to sicer velike razlike, ampak če pa gledamo po kakovosti, ki jo kažejo Poljakinje danes, pa mislim, da bi lahko rekli, da boljše so od Nemk, ampak težko bi pa rekla, da so primerljive v kakovosti recimo s Turčijo.
1: Ja, zanesljivo bo ta dvoboj prinesel vsa v tem tretjem nizu še zelo zanimiv dvoboj. Po njem se znova povežemo tudi s Carigradom, ujamemo, upajmo, da ne še odzive, ampak še kakšno misel tudi z našo poročevalko na prizorišču. 2-0, torej prednost Poljske, 1-1, začetek tretjega niza Slovenija-Poljska v tem večeru na Valu 202 ob dobri glasbi v nadaljevanju tega evropskega prvenstva, pa potem Slovenijo čakata še omenjeni tekmi proti reprezentancama, ki sta niže uvrščeni, in Slovenija danes lovi na lestvici Poljsko in Nemčijo, če ji ne bo uspelo to ob morebitnem preobratu tega dvoboja, pa bo zakorakala v zadnji dve tekmi pred tekmovanja na četrtem mestu. Vrnemo se torej kaj kmalu na odbojkarska igrišča, zdaj pa gremo naprej z glasbo.

Mi dva na akustični turneji na Turi. Mirno, intimno, drugače. 28. avgusta v Ajdovščini, 5. septembra na Škofjeloškem gradu in 12. septembra na gradu Vurberk. Posnetek koncerta kmalu na Valu.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Na letovanjih je najboljš, zelo se imamo fajn, veliko stvari se naučimo tudi če se skregamo, prijamo nazaj skup, rastemo skupaj, se tudi krepimo v zrelosti, se družimo med sabo in je res najboljš. Ne vem, če bi bilo lahko boljš.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton. Yeah.

Iluzija in generator v večeru na valu 202. Upajmo, da ni bila samo iluzija. Uvodni dve tekmi in raven odbojkarske igre, ki jo je prikazala slovenska ženska odbojkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu v Turčiji, ko je premagala Nemčijo s 3-0 in sicer izgubila, prikazala dobro igro proti Turčiji ob izidu 3-1 za gostiteljice. Namreč Poljakinje bodo prepričljivo dobile tretji slovenski dvoboj na tem evropskem prvenstvu. Rezultat bo 3-0, poljska reprezentanca pa vodi 24-16, ob tem, ko vodi v nizih z 2-0. V drugem nizu je bila igra enakovredna, a zelo, zelo hitro smo potem v tretjem nizu videli, kaj pomeni stabilnost v napadalnih zaključkih. Stišak Magdalena z 202 cm je pri 24 točkah ogromno težkih, visokih žog je polovila ta orjakinja v poljski zasedbi, Lampovska 12, tudi Pasjecka z 10 nekako poskrbele, da je uravnotežena igra poljske reprezentance in da so bile Poljakinje uspešnejše v vseh elementih odbojkarske igre, pravzaprav več le slovenskih asov, a še teh je bilo premalo, samo 2 na današnji tekmi, premalo tudi škode z začetnimi udarci, da bi lahko tekmice potem spravile v težavo, sploh ker imajo toliko višine in ker imajo tudi izjemen napadalno učinkovitost, izjemen napad. Stišakova kar 65%, ponavadi so tako uspešne samo srednje blokerke, no v ženski konkurenci je ta odstotek še toliko težje doseči. 24-17, zdaj pa nova točka za slovensko reprezentanco, v kateri je največ, zdaj že 19 točk dosegla Fautomata Sila, edina, ki je presegla oziroma dosegla dvomestno število točk, nekako napadalno edina, približno razpoložena, je pa tudi poljski blok precej skoncentriran na to igralko. Pravzaprav vse reprezentance tudi v nadaljevanju prvenstva bodo verjetno pozorne z dvojnim blokom na to slovensko napadalko in v tem primeru potem seveda prav veliko možnosti za Slovenijo ni. Poljakinje so prišle do svoje 25. točke, si skočile v objem, potrdile najmanj, mislim, da drugo mesto v tej skupini, proti Turkinjam bodo igrale za prvo mesto in nekako se potem tudi izognile drugi te dve reprezentanci vse do polfinala. Ta skupina se potem križa skupino, v kateri trenutno prevladuje Nizozemska, na drugem mestu je Belgija, tretji Azerbajdžan, no v slovenski skupini, skupini A, pa prve Turkinje, po 3 tekmah druge Poljakinje, obe reprezentanci po 1 izgubljeni z 9 z udobljenih. Nemke so na tretjem mestu 6 točkami in razliko v nizih 6-4 so pa Nemke odigrale že obe lažji tekmi proti Latviji in Madžarski in na četrtem mestu je Slovenija zmago proti Nemčiji, ko je že odigrala najtežje 3 tekme tega skupinskega dela. Seveda Slovenke željo, da bi se uvrstile v drugi del tekmovanja, še niso zapravile prav ničesar, imajo še veliko možnosti in pa tudi seveda prav dobro izhodišče, celo za tretje mesto v tej skupini, je pa seveda težji del naloge, ko si v vlogi favorita in to bodo Slovenke v vlogi favoritim tako proti Latviji kot proti Madžarski, to bodo morale potrditi in dokazati, da si bodo zaslužile uvrstitev med 16 najboljših, najvišja uvrstitev Slovenije, doslej pa prav 16. mesto. Magdalena Stišak 24 točk, Nene Silah 19, Maša Pucel v slovenski reprezentanci 9, Nika Milošič in Saša Planinšec, obe srednji blokerki, po 8-6 blokov, tudi slovenske reprezentance Lorena Lorber-Fijok 5 točk, napadalno pa pravzaprav neučinkovita tudi Eva Pavlovič-Mori, ki večkrat uspešno preigrava, na tokrat pa vseh svojih napadalnih poskusih neuspešna, 1 točko pa je dosegla samo neposredno servisom, tudi Lorena Lorber-Fijok ni bila razpoložena danes pravih menjav, pa slovenski selektor ob tem, ko je precej skrčil reprezentančni nabor, nima nekaj igralk, se je samih umaknilo pred prvenstvom, nekaj igralk pa se je nekako
po spletu okoliščin zaradi študija v Združenih državah Amerike ali pa tudi zaradi samostojnih odločitev odločilo, da za reprezentanco v nadaljevanju letošnjega poletja ne bo sodelovalo. Poljska, torej boljša s 3-0 v slovenski skupini. Imamo zdaj vrstni red takšen, da so Poljakinja in Turkinja v boju za prvi dve mesti, Nemčija in Slovenija pa bosta potrjevali v nadaljevanju tega prvenstva še svojo uvrstitev v drugi del, kjer se potem pomerijo z skupino Nizozemska, Belgija, Azerbajdžan in Romunija. Tudi tu bojo tekmice vse prej kot lahek zalogaj. V drugem delu prvenstva pa seveda potem vsak dvoboj tudi že na izpadanje. Slovenija-Poljska torej danes 3-0. Enkrat se preselimo v Carigrad po odzive tudi v slovensko reprezentanco. Najprej ena skladba, potem pa se vrnemo v Carigrad.

0: Na Evropskem prvenstvu za odbojkarice danes v teku še dve tekmi, Hrvaška, Švedska in Češka, Ukrajina. Hrvaška vodi proti Švedski, s katero je Slovenija izgubila v finalu letošnjega Evropske lige, no danes pa proti Poljski na Evropskem prvenstvu s 3-0 v nizih. Gremo po odzive, na prizorišču je Nina Smole.
1: Ob meni pa Maša Pucel. Maša, ko smo se pogovarjali po tekmi s Turčijo, smo rekli, so porazi, ki skelijo in so porazi, po katerih si ponosen. Tisti poraz s Turčijo se mi zdi, da je bil. Ta bo pa verjetno malce skelil, kajti zdelo se je, da Poljska vseeno ni tako zelo boljša od Slovenije.
2: Ja, res, danes smo mogoče imela še več možnosti kot včeraj, ampak danes jih res nismo izkoristile, nismo igrale naše tekme, naše igre in tudi mesti, da z glavo nismo bile tako pristari kot s Turčijo. Res je škoda, ker bi bil lahko drugačen rezultat.
1: Maša, mogoče tisti prvi niz, ne? To je pa igra Slovenije, ki je neprepoznavna. Nismo je navajeni, sploh če izhajamo iz tistih prvih dveh tekem, morda lahko poveste, kaj se je sploh dogajalo. Izgledalo je, da imate manj energije, kot ste imeli na prvih dveh tekmah.
2: Ja, res, kot sem rekla, nismo le prestari. Se mi zdi, da smo šle vse nekako v tekmo nekaj na pol. Dobro, vedeli smo, da bo dobra tekma, da so dobre nasprotnice, ampak vseeno mogle biti v tekmo. Vsaj s tem, da se jim čim bolj približamo, da jim čim boljši rezultat naredimo, da jim v bistvu otežimo nekako zmago in tudi, kakor smo pokrizali za našo bolj slabo igro, smo se jim približali, lahko bi z boljšo tudi kakšen set osvojili ali celo tekmo. Ja, take igre nismo tudi mi vajene in to moramo zagotovo spremeniti.
1: Ko so težki trenutki, opažam, da vas v sredini igrišča zbere kapetanka, in ne vem, kaj se takrat zgodi, vam Dana vodila, vas spodbuja, kaj takrat reče Saša Planišec?
2: Ja, v takih trenutkih reče, da moramo stopiti skupaj, da nam pove še, kaj lahko dodamo, kaj lahko naredimo. Posebej pa to, da res moramo stopiti skupaj, da damo več energije od sebe, da to ni to, kar mi znamo prikazati in da nekaj moramo narediti več.
1: Ja, nekaj več bo verjetno treba narediti za jutrišnjo tekmo, čeprav vemo, da bo nasproti stala Latvija, ki ste jo letos že premagali v Evropski ligi, ki je po kakovosti tudi slabša reprezentanca od slovenske. Zdaj časa ni veliko, ampak se boste lahko zbrale, pozabile to in odšle v tekmo, ki jo zagotovo morate dobiti.
2: Ja, to tekmo danes moramo enostavno malo premisliti, ampak res samo do večera in potem jutri na novo, ker vidimo, da lahko tudi da znamo tudi slabo igrati, zato moramo to spremeniti in jutri igrati tako kot zadnje dve tekmi, oziroma minus današnjo. Res, njih smo že premagale, vemo, kako igrajo, vemo, da so slabša ekipa in ravno zato moramo toliko bolj igrati, ker tudi take v bistvu nekako malo slabše ekipe znajo presenetiti, tako da bo v bistvu tudi tekma težka tekma, ampak ja, res moramo iti v tekmo, kakor da je zadnja.
1: Maša, kdo bo zdaj danes po današnji tekmi tisti, ki vas bo poskušal dvigniti v ekipi?
2: Ja, zagotovo nas bo probala malo Eva, Saša, to zagotovo, upam, da tudi trener bo redno kakšno rekel, ampak res najprej mora vsaka pri sebi malo razmisliti, kaj bi lahko danes spremenila, potem pa v bistvu kot ekipa stopiti skupaj nazaj.
1: Najlepša hvala, Maša Pucel, in srečno tudi jutri na tekmi proti Latviji.
2: Ja, hvala, prosim.
0: Dobro, hvala obema Maši in Nini. Jutrišnja tekma ob 15. se bo začela po slovenskem času med Slovenijo in Latvijo. Zanesljivo ne bo zadnja slovenska na tem prvenstvu. Potem Slovenijo čaka v petek še tekma z Madžarsko. Na teh dveh tekmah Slovenija potrebuje dve zmagi za potrditev potem najmanj tretjega mesta in tudi preboja v osmino finala Evropskega prvenstva. Še pogled na statistiko. Poljakinje so naredile skupaj na celi tekmi samo 8 lastnih napak. Malo so jih v napake silile slovenske odbojkarice, na drugi strani slovenska reprezentanca že v prvem nizu 9. Preveč je bilo lastnih napak, premalo povezane igre, kot smo slišali na koncu. Prvi zares prepričljiv poraz na tem prvenstvu s 3-0 v nizih. Še dve tekmi v pretekmovanju slovenske ženske reprezentance, ki bo ostala ves čas v Carigradu, naslednji teden pa se začenjajo še izločilni boji. Toliko v tem večeru, še naprej prijetna družba, v družbi Vala 202 želimo, da uživate v dobri glasbi in skupaj z Rokom Kokošinkom vam Boštjan Rebršak želim še naprej prijeten večer.

0: Al 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

Na valu 202 sledi rahlo spremenjen program. Po novici, da je v 80. letu umrla ameriška glasbenica, avtorica, filmska igralka, ne nazadnje nosilna osebnost popularne kulture Dolly Parton. S pisanjem glasbe in diskografijo je zapolnila skoraj 6 desetletij. Posnela je 49 samostojnih in ducat albumov, ki so služili kot podlaga filmom ali pa jih je posnela v sodelovanju z drugimi glasbeniki, ne glede na žanr. Njene avtorske skladbe so posneli številni drugi glasbeniki ali pa jih je ponavadi brez zadržka odstopila za naprimer filme ali družbene kampanje, ki so bili v sozvočju z njeno osebnostjo. Dolly Parton je bila namreč dejavna tudi predvsem v svojem okolju, kjer je skrbela za izobrazbo mladih, ki so odraščali v revnih družinah. Dolly Parton je napisala in prva posnela eno največjih uspešnic v zgodovini sodobne pop glasbe I Will Always Love You. Omenjena skladba je le drobec njene izjemne avtorske in diskografske zapuščine. V nadaljevanju večera na valu 202 v spomin na Dolly Parton nekaj njene izbrane diskografije.

to life as a cyborg.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Državni zbor je podprl posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. S poslansko večino so razpis referendumov podprli poslanci koalicije in resnice, nasprotovala pa jim je opozicija. Ta glede referenduma o volilni pravici tujcev razmišlja o možnosti ustavne presoje. Volivci bodo na volišča predvidoma odšli 11. oktobra. Šolski minister Borut Rončević je na tradicionalni ravnateljski konferenci na Brdu pri Kranju med prednostnimi nalogami podaril krepitev avtoritete učiteljskega poklica, zmanjševanje administrativnih obremenitev in reševanje kadrovske krize. Slišati je bilo tudi napovedi o uvedbi pripravljalnic za učence priseljencev, ukinitev ugovorov na vzgojne opomine in dodatno pomoč pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Stanovanjski sklad pospešuje naložbe v javna najemna stanovanja. Predsednik uprave Črtomin Remec je napovedal, da načrtujejo več kot 2200 stanovanjskih enot, vrednih skoraj pol milijarde evrov. Od teh bo nekaj manj kot 200 oskrbovanih stanovanj. Sklad ob tem opozarja, da bo za uresničitev stanovanjskih načrtov nujno sodelovanje občin. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je ameriška mornarica odstranila vse mine v hormuški ožini ter Iranu zagrozil z uničenjem plovil, s katerimi bi jih znova skušal položiti. Zunanja ministra Irana in Omana sta medtem po pogovorih v Teheranu sporočila, da sta govorila o okviru za začasni tranzitni koridor skozi hormuško ožino, ki naj bi ga kmalu vzpostavili. Umrla je legendarna ameriška country pevka in igralka Dolly Parton, stara je bila 80 let. V svoji več kot 60 let dolgi karieri je prodala več kot 100 milijonov izvodov plošč in osvojila 11 nagrad Grammy, ter bila ena najbolje prodajenih glasbenih izvajalcev vseh časov. Napisala je več kot 3000 pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Zaslovila je tudi na filmskih platnih. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jure Roman.
2: Prva prava gorska etapa letošnje Vuelte je prinesla nov uspeh za slovensko kolesarstvo. Tadej Pogačar se je v Andori odločil za napad 50 km pred ciljem in zmagal z veliko prednostjo. V prvi skupini zasledovalcev Primož Roglič, ki je zdaj skupno drugi, dobre 3 minute za Pogačarjem, Jakob Omrzel je skupno 20. Na sredozemskih igrah v Tarantu je balinarka Eneja Ožbič Primc osvojila zlato medaljo v natančnem zbijanju, kar je četrto odličje za Slovenijo na igrah v Italiji. Jaka Pušnik je bil na 200 metrov delfin 8, ritmičarka Alja Ponikvar se je v mnogoboju uvrstila v finale. Zvečer so na nogometnem turnirju Mlade Slovenke prišle do prve točke po remiju z Italijo 1-1. Na evropskem prvenstvu odbojki so v Carigradu Slovenke proti Poljski izgubile s 3-0 v nizih. Le drugi niz je šel na razliko, v prvem in tretjem so bile Poljakinje prepričljivo boljše. Slovenke, ki so po 3 krogih pri eni zmagi, že sredi popoldneva čaka nova tekma z Latvijo. Za odbojko v večeru nogomet, igralci Celja se bodo na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili s Slovanom iz Bratislave, s katerim so se na prvi tekmi razšli z 1-1. Dvoboj v Celju, kjer bo več kot 11 tisoč gledalcev, se bo začel ob 21. uri. In še tenis. Na odprtem prvenstvu ZDA sta v prvem krogu kvalifikacij igrali Tamara Zidanšek v 2:30 z 2:1 boljša od Čehinje Samson in Polona Herco, ki je z 2:0 izgubila proti Japonki Učidžima. V glavni žreb je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
1: Še vremenska napoved. Danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija Internacional in val 202.
2: Nočni program.
3: JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, da ko bo star, boš imel pokojnino, lepo hišo, avto svojega psa.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Državna volilna komisija je sprejela rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 15. novembra. Roki za volilna opravila bodo začeli teči 7. septembra, volilna kampanja se bo uradno začela 15. oktobra. Drugi krok v občinah, v katerih prvi krok še ne bo prinesel odločitve o župani ali županu, bo 29. novembra. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je včeraj na Slovaškem začel turnejo po evropskih prestolnicah, kjer bo s predsedniki vlad in držav članic Unije razpravljal predvsem o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Govorili bodo še o nadaljni podpori Ukrajini, širitvi Unije in konkurenčnosti. Slovenijo bo Costa predvidoma obiskal prihodnji petek. Nove ameriške sankcije proti Iranu kažejo, da Združene države vojno izgubljajo na bojišču, sporoča iranska revolucionarna garda. Združene države z novim svežnjem sankcij grozijo tudi vsem, ki poslujejo z Iranom in tako pomagajo pri ohranjanju njegovega režima. Iranski trgovinski partneri so se ostro odzvali, da gre za enostranski in nezakonit ukrep. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec četrte etape dirke po Španiji. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič, v prvi zasledovalni skupini, na koncu je zasedel 7. mesto. Danes bo ob prihodu karavane v Španijo na sporedu razmeroma razgibana etapa od Falseta do Roketesa. Vremenska napoved, danes bo sončno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj spremenljive oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prihodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: iz Luščeno na radiju SI.
1: Letošnji mednarodni plesni festival Fronta, ki bo v Murski Soboti potekal že 21-tič na številnih prizoriščih, zaznamuje izjemno raznovrsten program. Kaj ta prinaša in kaj je vsebinski poudarek festivala Fronta, je razložil umetniški vodja festivala Matjaž Farič.
2: Letošnja Fronta ima zelo pester program, v bistvu bi lahko z neko vsakdanjim opisom označili program za vsakogar nekaj. Gre pa za to, da smo v letošnjem programu skušali predstaviti tako zelo različna dela, ki nagovarjajo vse segmente občinstva. Tako so vključene predstave za otroke in starejše občane, vrhunske plesne predstave, tudi pogovori. Imamo en cel dan namenjen pogovorom o času, ko plesalci ne plešajo več, v sodelovanju z Društvom za sodobni ples Slovenije, asociacijo nevladnih organizacij, ministrstvi, SPIZ-om in drugimi pristojnimi bomo skušali nekako vzporednice potegniti med stanjem na Nizozemskem in v Sloveniji o času, ko se plesalci upokojujejo. Program zaznamuje razstava Gorana Turčka, plesalca in koreografa iz Slovenije, ki živi in deluje na Nizozemskem, in Goran je ob koncu svoje kariere prestopil med fotografe in začel fotografirati portrete svojih sodelavcev in kolegov, ki začenjajo nove kariere po koncu plesnih karier.
1: Tudi letošnja Fronta je razdeljena v več sekcij, pravi Matjaž Farič.
2: Tako kot vsako leto tudi Open City, program, ki je nastal na osnovi javnega poziva. Na ta javni poziv se je prijavilo okoli 50 ustvarjalcev iz celega sveta, izbrali smo 4. Drugače pa je ves program podrobno predstavljen na spletni strani www.flota.si, poševnica fronta.html.
1: Namen festivala Fronta še vedno ostaja decentralizacija visokokakovostne plesne kulture.
2: V bistvu je festival nastal zaradi decentralizacije kulture in takrat se o tem še ni govorilo in razvijanje občinstva. Zaznali smo, da je v centru že te ponudbe morda celo preveč, in ob 20-letnici mojega delovanja pač smo ugotovili, da imamo v Zavodu Flota dovolj resursov in ugleda, da se lahko lotimo neke manifestacije v mojem domačem okolju. Jaz sem svojo mladost preživel in odraščal v Murski Soboti in nekako me je zaintrigiralo spreminjanje nekih ustaljenih vzorcev na področju predstavljanja kulture in umetnosti in se mi je zdelo, da je v mestu premalo ponudbe nekih zahtevnejših vsebin iz mednarodnega konteksta in tako se je pač rodil festival Fronta.
1: Ki pa vsako leto, prav zaradi svoje raznolikosti in dostopnosti, navduši vedno bolj zahtevno publiko na obrobju države. Kdo so torej obiskovalci festivala sodobnega plesa? Matjaž Farič.
2: Obiskovalci festivala so predvsem prebivalci iz severovzhodne Slovenije. Festival pa gravitira tudi, privlači tudi obiskovalce z druge strani meje, z Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Murska Sobota leži na perfektni poziciji na križišču poti iz sosednjih držav in že takrat, ko smo festival zasnovali, nismo zasnovali samo mednarodnega festivala v smislu tujih umetnikov, ki jih predstavljamo v boku domačih ustvarjalcev, ampak tudi, da je festival v sestavi občinstva mednaroden.
1: Če vas zraven sodobnih plesnih predstav zanima tudi plesni stand-up, ples na rolerjih, dokumentarni film, berberski ples in še kaj, potem vabljeni ta vikend v Mursko Soboto, kjer bo med 26. in 29. avgustom po različnih lokacijah v mestu potekala Fronta.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Igralniška družba Hit je zaradi kibernetskega napada zaprla vse svoje igralnice. Hoteli obratujejo v omejenem obsegu. Poteka forenzična digitalna preiskava. Iz novogoriške družbe so še sporočili, da več informacij za zdaj ne morejo dati, da pa si prizadevajo za čimprejšnjo vzpostavitev nemotenega poslovanja. Izraelske sile so začele prazniti prostore izobraževalnega centra Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem pri vzhodnem Jeruzalemu. Palestinske oblasti so operacijo obsodile kot resno kršitev mednarodnega prava. Operacijo pa so spremljali tudi spopadi med tamkajšnjimi palestinci in izraelskimi silami. Gre za zadnjega v vrsti ukrepov izraelske vlade proti Agenciji Združenih narodov. V Afganistanu je podhranjenih skoraj 4 milijone otrok, opozarja UNICEF. Med primeri hude akutne podhranjenosti je več kot 80% otrok mlajših od 2 let. Kot še opozarja UNICEF, se ravno v času, ko potrebe naraščajo, obseg storitev zmanjšuje zaradi upada financiranja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na tretji tekmi Evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti Poljski z 0-3. Po uvodni zmagi so Slovenke doživele drugi poraz v zelo zahtevni skupini A. Danes jih čaka tekma z Latvijo. Vremenska napoved, danes bo sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Tudi jutri in v petek bo sončno in prehodno spet bolj vroče. V soboto bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte. Osvežilo se bo.